0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinių žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudaromi pagal skrydžių ir keleivių srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamos sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantis vartotojai. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miestos savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasakėjo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Intensyvėjant Rusijos smūgiams Ukrainos sostiniai, nuo kurių kenčia tiltai ir svarbiausiai infrastruktūros objektai, ir artėjant žiemai, Kyivas yra priverstas kovoti dėl išlikimo, sako miesto meras. Pastarosiomis savaitėmis Rusija pakeitė taktiką ir ėmė dienos metu intensyviau vykdyti raketų bei drono atakas prieš Kyivą, taikydamas į svarbiausius tiltus ir miesto centrą. Rusija taip pat atnaujino smūgius elektros tinklui, dėl kurių nutrūksta elektros tiekimas. Kyivo gyventojai baiminasi, kad gali pasikartoti praėjusių žiemos scenarijus, kai temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio, šildymo ir elektros tiekimas buvo nutrūkęs ištisoms dienoms. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams, dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrado Cervena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriškino ambicingą sudėtį šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Eurolygoje. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7:6:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusi Olandė Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Vėjas pūs jau iš pietvakarių vakarų ir visose rajonuose sieks 15-20 metrų per sekundę, vietomis net 21-23 metrus per sekundę, o pajūryje sustiprės iki pavojingų 26 metrų per sekundę. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienis nusimato kiek geresnis ir ramesnis, naktį lietaus sulauksime tik vietomis, o dieną nors ir daug kur, bet vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu kris iki 6-11 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau iki 13 laipsnių, o šeštadienio dieną dėl didelio debesuotumo termometrai rodys 12-16 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Degalų kainos jau kelia žmonėms nevilti. Lietuvoje benzino ir dizelinio kuro kainos kasdien verčia pradėti darbo dieną internete ieškant pačių pigiausių degalinių ir su baime galvoti, kas bus toliau. Juk ne visi gali ieškoti pigesnių degalų atokiuose miesteliuose, važinėti dviračiais ar šimtus kilometrų kulniuoti pėsti. Lietuvoje 95 benzinas vakar skirtingose degalinėse kainavo maždaug nuo 1,60 iki 2,7 centų už litrą, tačiau šalies vidurkis apie 1,92 centai. Aišku, galime pasidžiaugti, jog dar nekainuoja kaip Vokietijoje, ten vakar dienos vidurkis 2,15 centų, tačiau vokiečio vidutinis atlyginimas į rankas nuo 2,800 iki 3,100 eurų, o lietuvio 1557 eurai. Ir ne visi lietuviai tiek uždirba. Mažiausias pajamas gaunantis taip pat turi nuvairuoti bent į rajono centrą, į bažnyčią, nuvežti giminaitį į ligoninę ir taip toliau. Tad ką daryti? Pavyzdžiui, Lenkijoje toks pats benzinas kainuoja 1,55 centus. Lenkijoje nuo spalio benzino akcizas 28 centai už litrą, dizelinio kuro akcizas 20 centų už litrą. Lietuvoje nuo spalio pirmosios benzino ir dizelinio kuro akcizai atitinkamai bus 49 centai už litrą ir 33 centai už litrą. O Lietuvoje akcizai daug didesni – 56 centai už litrą už benziną, sudedamąją už anglies dvideginį ir 55 centai už litrą už dizelinio kuro su gynybos fondo mokesčiu. Vakaro žinios nusprendė paklausti politikų, kokių patarimų jie turi eiliniams vairuotojams, kaip sutaupyti degalų, kad liktų sąskaitoje pinigų prasidėjusiam šildymo sezonui. Seimo narys valstietis Valius Ąžuolas sako, iš tikrųjų šiai dienai būtų geriausias patarimas valdžiai imtis veiksmų, nebūti tik stebėtojais ir galvoti, kad reikia tik laukti ir nieko nedaryti. Čia yra liūdniausia situacija, nes iš tikrųjų jau pavasarį, prasidėjus vadinamai Hormūzo krizei, buvo akivaizdu, kad ji greitai nesibaigs. Pavyzdys, Lenkai toliau mokesčius mažina, kad kuro kaina būtų mažesnė. Mūsų kaimynai Latvijai taip pat mažina. Buvo pratęsę mažinimą iki spalio pirmosius, o dabar pratęsė iki metų galo. Bet dėja mūsų kolegos socialdemokratai nutarė kol kas nieko nedaryti ir laukti, kas bus. O žmonės jau yra neviltyje. Ypač tie, kuriems reikia į darbą važiuoti, turi verslus ir panašiai. Pas mus regionuose žmonės jau pradėjo į degalus valgomą aliejų pilti. Nes nebėra kur dingti. Nes pavyzdys, jeigu aliejaus gali litrą už eurą ar kelis centus nusipirkti, tai dizelis jau kainuoja vos ne 2,5 eurų. Tai žmonės pradėjo į bakus pusę aliejaus ir pusę dizelio pilti. Aišku, čia yra rizika automobiliui, bet kai nėra kur dingti, žmonės imasi ir tokių priemonių. Sako Seimo narys valstietis Valius Ąžuolas. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo diena.lt. Įsigaliojo 50% lengvata kelionėms traukiniais. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausia keleivių susidomėjimo sulaukė maršrutai Vilnius-Kaunas, Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Turmantas. Bilietų kainos buvo mažintos ir šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Tada pritraukta 5800 keleivių daugiau nei pernai tuo pat laiku. Taikant lengvatą traukiniams, dabar prognozuojama pritraukti apie 45 tūkstančius naujų keleivių. Preliminariai nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionio traukiniais lengvata valstybei kainuos 2,8 milijono eurų, o autobusais apie 3,1 milijono eurų. Apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija makro žiniuose. Račas nesistebi, kad LRT rodo vidurinį pirštą. Po to, kai uždarėme socialdemokratų posėdyje, buvo rastas Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistės Eglės Samoškaitės paliktas rašiklis su jame įmontuota įrašinėjimo įranga, prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimai viešo interesų pažeidimo. Prokuroras panoro išsiaiškinti, kas iš LRT vadovų redaktorių suteikia žurnalistams teisę slaptai įrašinėti, ar tas leidimas raštiškas ar žodinis, kiek laiko saugomi įrašai, kaip įrašas sunaikinamas, ar šis sunaikinimas patvirtinamas tam tikru aktu, kaip atskiriami neteisėti ir nesažiningi veiksmai ir taip toliau. LRT generaliniai direktoriai Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai prokuroras pateikė 15 klausimų, sukėlusių kai kurių žurnalistų ir visuomenės veikėjų pasipiktinimą. Atsiribojus nuo to, ar kai kurie prokuroro klausimai nėra pertikliniai ir labiau tinkantis ne žiniasklaidai, bet kriminaliniai žvalgybai, vis vien lieka klausimas, ar Lietuvos teisės sauga jau neturi teisės uždavinėti Lietuvos žiniasklaidai klausimų, ar LRT jau tapo neliečiama? Galima pagalvoti, jog taip, nes LRT puolė ginti buvęs Konstitucijos teismo pirmininkas, dabar europarlamentaras Dainius Žalimas. O Vilniaus universiteto docentas, advokatas, buvęs teisingumo ministras Gintautas Bartkus kalba, jo Konstitucijos 118 straipsnyje, apibrėžinčiame prokurorų įgaliojimus, iš viso nėra sąvokos viešasis interesas. Patys LRT žurnalistai ir jiems prijaučiantis kolegos taip pat nevengia piktintis. LRT tyrimų skyriaus žurnalistas, LRT redakcinės politikos priežiūros komisijos pirmininkas Mindaugas Aušra kalba, jog iš esmės grubiuoju būdu kišamas į redakcinius sprendimus. Aušra retoriškai klausia, ar man kitą kartą atliekant tyrimą, Nedai Grunskieniai paskambinti ir paprašyti leidimo, ar turiu teisę pradėti tyrimą? Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė Facebook'e taip pat ironizavo, jog nuo šiol prokurorai žurnalistams aiškins, kaip atlikti tyrimus. O internautai šaiposi, kad greitai sulauksime ir LRT karinės žvalgybos skyriaus, esą valstybės saugumo departamento, specialiųjų tyrimų tarnybos, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovai jau dabar gali su savo komandomis vykti į LRT tyrimų skyrių, kad pasimokytų, kaip veikti. Kita dalis žiūrovų ir skaitytojų palaiko prokuratūros domėjimąsi, mat sako, jog LRT peržengė jau ne tik padarumo, bet ir moralės ribas. O interviu su buvusiu LRT tarybos nariu žurnalistu, tinklaraštininku Artūru Račiu, skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis portale 15min.lt. Verslininkams trūko kantrybė. Vardija prarastus skrydžius ir vadina Lietuvą aviaciniu užkampiu. Laikinai stabdomi tiesioginiai skrydžiai į Vieną ir atėjantys skrydžiai į Vokietijos miestus, tėliai nutrauktas konkursas į Londono City. Tokios padėties neapsikenti verslininkai kreipiasi į vyriausybę ir prašo imtis veiksmų. Jų teigimu tiesioginis susitikimas su svarbiausiais Europos miestais vis prastėja. Lietuvos oro uostų vadovybė ginasi, kad padėtis gera, tačiau statistika ir tarptautiniai reitingai liudija ne jų naudai. Stebėdami žinias apie nutraukimus tiesioginius skrydžius, Lietuvos verslininkai vienas po kito kelia klausimą dėl prastėjančio susisiekimo su svarbiausių Europos šalių sostinėmis. Nacionalinės ir sektorinės verslo asociacijos paragino vyriausybę stiprinti Lietuvos oro susisiekimą su svarbiausiomis ES ir NATO sostinėmis. Lietuva negali tapti sunkiai pasiekiama sala. Kiekviena prarasta jungtis su svarbia Europos sostinė apsunkina verslo ryšius ir mažina mūsų galimybės pritraukti investicijų. Susiekimas svarbus ir mūsų saugumai. Turime būti kuo arčiau savo sąjungininkų. Teigia Investorus Forum valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
4: Reklama.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
7: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, tam bus papildomai skirta 45,3 milijono eurų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Nuo šių metų pradžios padidinti minimalus pareigūnų algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivių srautus. Bendrovės duomenimis didžiausių keleivių susidomėjimo sulaukė maršrutai Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius ir Vilnius-Turmantas-Vilnius. O didesnė paklausa įprastai fiksuojama savaitgaliais, ypač penktadienio vakarais ir sekmadienio popietėmis. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkis atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovo, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimu vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmus 6 metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Rusijos prezidentas susitiko su Irano prezidentu ir pažadėjo daryti viską, kad padėtų užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose. Vladimiras Putinas taip pat pagyrė teigiamą Irano ir Rusijos santykių raidą. Nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo puolimą Ukrainoje, Rusija ir Iranas gerokai sustiprino savo karinius ir prekybinius ryšius. Šalis taip pat tapo vis labiau priklausomos viena nuo kitos. Jungtinė karalystė paskelbė naują sankcijų Rusijai paketą, nukreiptą prieš jo šešėlinį laivyną naftos bendrovės, finansinius tinklus ir karinės pramonės prekių tiekėjus. Apie tai pareiškime pranešė Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija. Sankcijos įvedamos 38 juridiniams ir fiziniams asmenims. Be to, į sankcijų sąrašą įtraukta dar 12 naftos tanklaivių, todėl Jungtinės karalystės sankcijos dabar taikomos daugiau kaip 600 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis šie laivai naudojami sankcijoms apeiti ir Rusijos naftai gabenti, be kita ko taikant apgaulingus metodus ir plaukiant su svetimomis vėliavomis. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 saugusiosius. Išpolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau antras išpolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos.
1: Sportas.
0: Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Braga Open vyrų teniso turnyras. 8-finalyje 21-erių Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų ir 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25 metų kruotu. Gaubai pergalę atnešė 12 ATP vienetų reitingo taškų. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Vėjas pūs jau iš pietvakarių vakarų ir visose rajonuose sieks 15-20 metrų per sekundę. Vietomis ne 21-23 metrus per sekundę, o pajūryje sustiprės iki pavojingų 26 metrų per sekundę. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienis nusimato kiek geresnis ir ramesnis. Naktį lietaus sulauksime tik vietomis, o dieną nors ir daug kur, bet vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu kris iki 6-11 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau iki 13 laipsnių, o šeštadienio dieną dėl didelio debesuotumo termometrai rodys 12-16 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į naujienos iš sporto pasaulio. Ir pradėkime nuo Eurolygos. Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-94 turėjo pripažinti Bolonijos Virtus krepšininkų pranašumą. Bayern ekipai tai buvo trečias pralaimėjimas iš eilės. O Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Valencijos klubas Eurolygoje toliau žygiuoja be pralaimėjimų. Ispanijos komanda namuose 93-82 nugalėjo Tel Avivo HPL krepšininkus. Nuo Eurolygos pereinant prie NBA lygos, Lebronas Džeimsas pirmą kartą žengė į aikštelį vilkėdamas Philadelphia 76ers marškinėlius. NBA rezultatyvumo rekordininkas kontrolinėse rungtynėse pelnė 10 taškų, tačiau jo naujoji komanda išvykoje 108-114 nusileido Brooklyn Nets.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Palangos oro uoste penktadienį vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus simituojama ekstremali situacija. Kaip pranešė Palangos savivaldybė, pratybos oro uosto teritorijoje vyks nuo 9:30 minučių iki 11:00. Jų metu į imituojamą ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Anot savivaldybės pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybo veiksmai. Gyventojai ir oro uosto teritorijoje esantys asmenys raginami neišsigasti, nes visi pratybų metu vykdomi veiksmai bus iš anksto suplanuoti ir kontroliuojami. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamos sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinės sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai įtvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Naktį iš spalio 8 į 9 dieną Ukrainos kariuomenės surengė ataką Rusijos Tverės srityje, kur, kaip teigiama, buvo smogta Rusijos gamyklai, gaminančiai degalų komponentus kryptiniams raketoms. Gamyklai taikomos JAV, Jungtinės karalystės ir kelių kitų šalių sankcijos. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kvala Lumpūrė ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybės šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurie sukėlė kaimininėje Indonezijoje kelia gaisrai. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Už prekybą atsakingas Europos Sąjungos komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į Europos Sąjungą eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei Europos Sąjunga eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiuose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinio galvučių nenuspėjimos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.
0: Madrido Real Eurolygoje iškovojo pirmą pergalę, o Belgrado Partizan patyrė pirmą nesėkmę. Pedro Martinez su vyrai savo aikštėje 86-76 palaužė svečius iš Serbijos. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25-erių Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 76-32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusi Olandė Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vyraus debesuoti su retais pragiedruliais orai, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Po žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, kuris visame kraštysi smarkaus, iki 15-20 metrų per sekundę, vietomis iki 21-23 metrų per sekundę. Pajūryje bus smarki audra. Aukščiausia dienos temperatūra pakilus vos iki 10-14 laipsnių, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį į šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebepūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienio dienos pradžia turėtų būti šviesesnė, sausesnė, tačiau įdienojus iš vakarų dangų ir vėl jums trauktis turėsni lietaus debesys. Iki dienos pabaigos pies palyti daugelyje krašto vietų. Vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Dieną temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, mastant didesnių konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Štandler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunas veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, tam bus papildomai skirta 45,3 milijono eurų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Nuo šių metų pradžios padidinti minimalus pareiginių algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Čekijoje penktadienį prasideda 2 dienas truksiantys vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusį populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybos daugiau kaip 6200 apygardų. Didžiuosiuose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas trečdalis parlamento aukštųjų rūmų, senato narių, kaip ir kas 2 metus. Jungtinė karalystė paskelbė naują sankcijų Rusijai paketą, nukreiptą prieš jo šešėlinį laivyną, naftos bendrovės, finansinius tinklus ir karinės pramonės prekių tiekėjus. Apie tai pareiškime pranešė Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija. Sankcijos įvedamos 38 juridiniams ir fiziniams asmenims. Be to, į sankcijų sąrašą įtraukta dar 12 naftos tanklaivių, todėl Jungtinės karalystės sankcijos dabar taikomos daugiau kaip 600 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis šie laivai naudojami sankcijoms apeiti ir Rusijos naftai gabenti, be kita ko taikant apgaulingus metodus ir plaukiant su svetimomis vėliavomis. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 saugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau 2 išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos.
1: Sportas.
0: Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. LeBronas Jamesas pirmą kartą žengė į aikštę, vilkėdamas Philadelphia's 76ers marškinėlius. NBA rezultatyvumo rekordininkas kontrolinės rungtynėse pelnė 10 taškų, tačiau jo naujoji komanda išvykoje 108-114 nusileido Brooklyn'o Nets. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Po žvarbus pietvakarių vakarų vėjos, pajūryje gali kilti ir smarki audra. Aukščiausia dienos temperatūra pakils iki 10-14 laipsnių, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį į šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Tebe pūs smarkokas vėjos. Temperatūra naktį pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Šeštadienį įdienojus vietomis atplauks lietaus debesys, o iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų. Dieną temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Penktadienio rytą Kauno vairuotojai susidūrė su didelėmis spūstimis, o navigacijos programėlės žemėlapis dėl eismo sutrikimų ir pranešimo apie avarijas nusidažė raudonai. Eismo sąlygos sunkina ir lietingi bei vėjuoti orai. Via Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas, siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinio žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudarome pagal skrydžių ir keleivius srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Lenkijos Mozavijos vaivadija paskelbė, kad spalio 9 dieną visos valstybinės ir privačios pradinės mokyklos Vieškove bus uždarytos, pasiruošus pranešimams esą smurto išpuoliai mokyklos yra organizuotos akcijos, kurio kulminacija turėtų įvykti penktadienį. Policija pabrėžė žinantį apie plintančius gandus, tačiau ramina gyventojus ir ragina nepasiduoti panikai. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Intensyvėjant Rusijos smūgiams Ukrainos sostiniai, nuo kurių kenčia tiltai ir svarbiausi infrastruktūros objektai ir artėjant žiemai, Kyjivas yra priverstas kovoti dėl išlikimo, sakė miesto meras. Pastarosiomis savaitėmis Rusija pakeitė taktiką ir ėmė dienos metu intensyviau vykdyti raketų bei drono atakas prieš Kyjivą, taikydamas į svarbiausius tiltus ir miesto centrą. Rusija taip pat atnaujino smūgius elektros tinklai, dėl kurių nutrūksta elektros tiekimas. Kyjivo gyventojai baiminasi, kad gali pasikartoti praėjusio žiemos scenarijus, kai temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio, šildymo ir elektros tiekimas buvo nutrūkęs ištisoms dienoms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaida pranešė, jog JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui. Tada smarkiai pakilo naftos kainos. Sportas. NBA iki sezoninėse rungtynėse pergalį iškovojo Los Angeles Lakers. Lakers namuose 114-110 nugalėjo Sacramento Kings. Domantas Sabonis šiose rungtynėse nežaidė. Nugalėtojus į priekį vedė Luka Dončičius, per 25 minutes pelnęs 23 taškus.
Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrados ir viena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriškino ambicingą sudėti šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Eurolygoje. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su retais pragiedruliais. Protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Po žvarbus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje kils smarkiai audra. Čia pietvakarių vakarų, o popietė jau šiaurės vakarų vėjas įsišėls iki 24-27 metrų per sekundę. Kai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį 28 metrus per sekundę. Aukščiausia dienos temperatūra pakilas vos iki 10-14 laipsnių šilumos, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Tebe pūs smarkokas vėjas, temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienį iki dienos pabaigos pies palyti daugelyje kraštų vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Dieną temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunas veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmo 6 metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinės sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumo Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamos sąnaudų dalių turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinės žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudaromi pagal skrydžių ir keleivių srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Čekijoje penktadienį prasideda 2 dienas truksiantis vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybos. Didžiosiuose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas trečdalis parlamento aukštųjų rūmų senato narių, kaip ir kas 2 metus. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzą kalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du saugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardų eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-94 turėjo pripažinti Bolonijos Virtus krepšininkų pranašumą. Bayern ekipai tai buvo trečias pralaimėjimas iš eilės. Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger Series Braga Open vyrų teniso turnyras. Aštuntfinalyje 21-erių Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų ir 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25-erių kruotu. Gaubai pergalė atnešė 12 ATP vienetų reitingo taškų. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metoras šils iki 15 laipsnių. Vakarė linos, pirmadienio dieną numatoma 11 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 11 laipsnių, bus apsiniaukę. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną laikysis 14 laipsnių, lietų taip pat lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Linos, sekmadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, negausylius. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 10 laipsnių. Panevežyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dieną bus 12 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Linos, pirmadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dieną 11 laipsnių šilumos. Negausylius. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tuo metu lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 11 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dieną 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių be kritulių.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Penktadienio pajūryje siautėja stipri audra. Pranešama, kad vėjas varto medžius, apgadino kelis automobilius, gyventojų turtą niokoja krušos ledukai, fiksuoti pavojingi vėjo gūsiai. Dėl pavojaus ragina saugotis ir perspėti artimuosius bei kaimynus. Penktadienio rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose fiksuoti elektros energijos tiekimo sutrikimai paveikia 2200 klientų. Pareiškė elektros skirstymo operatorius ESO. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Spalio 10 dieną kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, tam bus papildomai skirta 45,3 milijono eurų. Pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026 jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Nuo šių metų pradžios padidinti minimalus pareiginių algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas, o kai kurių viešųjų paslaugų teikimas irgi numato, kad sutriks. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uosto Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Rusijos prezidentas susitiko su Irano prezidentu ir pažadėjo daryti viską, kad padėtų užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose. Vladimiras Putinas taip pat pagyrė teigiamą Irano ir Rusijos santykių raidą. Nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo puolimą Ukrainoje, Rusija ir Iranas gerokai sustiprino savo karinius ir prekybinius ryšius. Šalis taip pat tapo vis labiau priklausomos viena nuo kitos. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai yra ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalės šventė Belgrado Cervena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriuškino ambicingą sudėti šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šiandien bus debesuota su retais pragiedruliais. O protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai, pūs žvarbus pietvakarių vakarų vėjas. Aukščiausia dienos temperatūra pakils vos iki 10-14 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kelimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti nemažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus, dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivių srautus. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų priekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybiniai informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusi prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas Europos Sąjungos komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į Europos Sąjungą eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei Europos Sąjungą eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės.
1: Sportas.
0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:6:3:2 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su retais pragiedruliais, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis smarkiai. Pūs žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje kils smarki audra, čia pietvakarių vakarų, o popietė jau šiaurės vakarų vėjas įsišėls iki 24-27 metrų per sekundę, kai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį 28 metrus per sekundę. Aukščiausia dienos temperatūra pakils vos iki 10-14 laipsnių, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį į šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebepūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. O diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

contemplate.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose, penktadienį elektros neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų, pranešė bendrovė energijos skirstymo operatorius. Didžioji sutrikimo dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjai vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO įrangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimo. Pasak įmonės, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildinama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų ir Kutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip nurodė ministerija, kelionių į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujant autobusų maršrutą. Tačiau tai tik vienas iš gausybės maršrutų, užtikrinančių gyventojų susisiekimą. Keliauti viešuoju transportu tarp savivaldybių sudėtinga, o maršrutai nuostolingi. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota 1/4 daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmus 6 metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Čekijoje šiandien prasideda 2 dienas truksintis vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusiai populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybas. Didžiosiuose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas 1/3 parlamento aukštųjų rūmų, senato narių, kaip ir kas 2 metus. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjimus skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau 2 išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lakryčio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos.
1: Sportas.
0: Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-94 turėjo pripažinti Bolonijos Virtus krepšininkų pranašumą. Bayern ekipai tai buvo 3 pralaimėjimas iš eilės. Šiandien vyraus debesuotas dangus, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje, lis smarkiai. Pūs žvarbus pietvakarių vakarų vėjas, kuris visame krašte įsismarkaus, o pajūryje pietvakarių vakarų vėjas įsišėls ir iki 24-27 metrų per sekundę, kai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį 28 metrus per sekundę. Aukščiausia dienos temperatūra pakilas vos iki 10-14 laipsnių, Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Naktį šeštadienį danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Šeštadienio dieną iki dienos pabaigos pies palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavęs sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per puspigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinių bilietų iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius srautus. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunas veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnės atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiant šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų, įskaitant alų reklamą. Įstatymo leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už. 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančio įstatymo pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prikiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešųjų maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikė teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Naujoji reglamentavimu taip pat įvedamas visiškas visų alkoholinių gėrimų, įskaitant alų, kuriam anksčiau tokie apribojimai nebuvo taikomi, reklamos ir skatinimo draudimas. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumoniją. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrado Cervena Zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriuškino ambicingą sudėtį šiame sezone subūrusią Dubai komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Eurolygoje. Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Braga Open vyrų teniso turnyras. Aštuntfinalyje 21-erių Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25-erių kruatu. Ir apie orus. Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragidrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Vėsiausia bus Žemaitijos šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnio sukčiavimo banga, nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavęs sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip nurodė ministerija, kelionių į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Vilniaus miestas savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsinti nuo spalio 12 dienos. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučio namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujantį autobusų maršrutą. Tačiau tai tik vienas iš gausybės maršrutų užtikrinančių gyventojų susisiekimą. Keliauti viešuoju transportu tarp savivaldybių sudėtinga, o maršrutai nuostolingi. Jau 36 iš 60 Lietuvos savivaldybių kartu su policija deda visas pastangas, kad pritrauktų pareigūnus į regionus. Siūlo vienkartinės išmokas iki 10 tūkstančių eurų, parama būstui iki 20 tūkstančių eurų ir mokymosi stipendijas tiems, kurie pasirenka tarnauti jų teritorijoje. Iš pradžių tokias priemonės taikė tik 6 savivaldybės. Pareigūnų labiausiai trūksta regionuose. Dėl to pailgėja atvykimo įvykio vieta laikas ir mažiau laiko lieka prevencijai. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija šiemet vertina 42 kandidatus gauti aukščiausią šalies kultūros apdovanojimą. Pranešė kultūros ministerija. Kasmet skiriamos nedaugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, iš kurių nedaugiau kaip 2 premijos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Ties Kaunu vykstant Kleboniškio tilto kapitalinio remonto darbams, nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas, sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų, iš Panerių gatvės išvažiuojant į magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptime. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokiu alkoholiniu gėrimu, įskaitant alų reklamą. Įstatymo leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančio įstatymo pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau, nuo 21 iki 9 valandos. Naujojo reglamentavimo taip pat įvedamas visiškas visų alkoholinių gėrimų, įskaitant alų, kuriam anksčiau tokie apribojimai nebuvo taikomi, reklamos ir skatinimo draudimas. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive. Ukrainos sostinė pereina iš gyvenimo režimo.
pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ir draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiai smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybiniai informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidento Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs į šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Sportas. Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Dar vienas medalis į lietuvių kraitį Europos jaunių bokso čempionate Juodkalnijoje. Marijama Karlonaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ketvirtfinalyje aiškė persvarą trečiajame raunde įveikė Armėnijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos, šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje įsigalios nauja vaikų sveikatos pažymėjimų galiojimo tvarka. Daliai darželinukų ir mokinių tėvų tai reikš, kad vaiko sveikato pas specialistą tiks tikrinti dažniau nei kartą per metus. Pokyčiai susijęs su vaikų dantų būkle. Jeigu vaiko dantis sveiki, odontologinio pažymėjimo dalis kaip ir anksčiau galios vienerius metus. Tačiau jeigu patikrinimo metu nustatomas dantų ėduonis, odontologinio pažymėjimo dalis galios tik 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vaiko dantų ir burnos būklę reikės vertinti pakartotinai. O bendrosios sveikatos būklės vertinimo dalis ir toliau galios vienerius metus. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas ir lyginimo augimas netliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kilimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiai finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas smarkiai sustiprėjo. Vėjo greičiui pasiekus apie 160 km per valandą, uraganas sustiprėjo iki antros kategorijos pagal 5 kategorijų skalę. Pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Uraganas pakrantėje gali smogti penktadienio vakarą arba naktį į šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Florido šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių, užtvindimų ir galimų tornadų. Intensyvėjant Rusijos smūgiams Ukrainos sostiniai, nuo kurių kenčia tiltai ir svarbiausiai infrastruktūros objektai, ir artėjant žiemai Kyivas yra priverstas kovoti dėl išlikimo, pasakė miesto meras. Pastarosiomis savaitėmis Rusija pakeitė taktiką ir ėmė dienos metu intensyviai vykdyti raketų bei droną atakas prieš Kyivą, taikydamas į svarbiausius tiltus ir miesto centrą. Rusija taip pat atnaujino smūgius elektros tinklai, dėl kurių nutrūksta elektros tiekimas. Kyivo gyventojai baiminasi, kad gali pasikartoti praėjusios žiemos scenarijus, kai temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio, šildymo ir elektros tiekimas buvo nutrūkęs ištisoms dienoms. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūza kalbėme Liežo mieste, į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelio gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centru. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimas su policija.
1: Sportas.
0: Eurolygoje skambė pergalė šventė Belgrados ir viena zvezda. Serbijos klubas išvykoje 77-58 sutriškino ambicingą sudėtį šiame sezone subūrusią Dubajų komandą. Vos 58 taškai yra Dubai antirekordas Europoje. NBA iki sezoninėse rungtynėse pergalį iškovojo Los Angeles Lakers. Lakers namuose 114-110 nugalėjo Sacramento Kings. Domantas Sabonis šiose rungtynėse nežaidė. Nugalėtojus į priekį vedė Luka Dončičius per 25 minutes pelnęs 23 taškus. Ir apie orus. Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Vėsiausia bus Žemaitijos šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvos elektros sistemoje penktadienį užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas, skelbia elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės preliminariais realaus laiko matavimo duomenimis tarp 14 valandos ir 14 valandos 15 minučių nacionalinė vėjo elektrinių gamyba Lietuvoje pasiekė 2219 MW. Anot bendrovės rekordinė generacija lemia vėjuoti orai, ypač pajūrio regione ir išaugusi vėjo elektrinių gale Lietuvos elektros sistemoje. Akcizas degalams nebus mažinamas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu ši lengvata brangiai kainuotų ir būtų neteisinga, nes jie vienodai pasinaudotų ir pensininkai, ir pasiturintys verslininkai. Vietoj to valdantieji sutarė atpiginti traukinių ir autobusų bilietus, bei viešinti kuro kainas realiu laiku. Pirmadienio šildymas bus įjungtas visose Vilniaus miesto ir rajono, bei Panevėžio miesto pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Penktadienį informavo savivaldybės. Tokių pastatų sostinėje yra 464, apie 2% visų šildomų pastatų, o šildymo dar laukiantis gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų, informavo savivaldybė. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, nurodoma mero potvarkyje. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga, nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavę sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujant autobusų maršrutą. Tačiau tai tik vienas iš gausybės maršrutų, užtikrinančių gyventojų susisiekimą. Keliauti viešuoju transportu tarp savivaldybių sudėtinga, o maršrutai nuostolingi. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokiu alkoholiniu gėrimu, įskaitant alų reklamą. Įstatymų leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančių įstatymų pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Naujojo reglamentavimo taip pat įvedamas visiškas visų alkoholinių gėrimų, įskaitant alų, kuriam anksčiau tokie apribojimai nebuvo taikomi, reklamos ir skatinimo draudimas. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinę ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvų čia nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.
0: Dar vienas medalis į lietuvių kraitį Europos jaunių bokso čempionate Juodkalnijoje. Marijama Karlonaitė, svorio kategorija iki 50 kg, ketvirtfinalyje aiškė persvarą trečiajame raunde įveikė Armėnijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą. Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pusė iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragidrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių. Vėsiausia bus Žemaitijoje šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Degalų kainos jau kelia žmonėms nevilti. Lietuvoje benzino ir dizelinio kuro kainos kasdien verčia pradėti darbo dieną internete ieškant pačių pigiausių degalinių ir su baime galvoti, kas bus toliau. Juk ne visi gali ieškoti pigesnių degalų atokiuose miesteliuose, važinėti dviračiais ar šimtus kilometrų kulniuoti pėsti. Lietuvoje 95 benzinas vakar skirtingose degalinėse kainavo maždaug nuo 1,60 iki 2,7 eurų už litrą, tačiau šalies vidurkis apie 1,92 eurų. Aišku, galime pasidžiaugti, jog dar nekainuoja kaip Vokietijoje. Ten vakar dienos vidurkis 2,15 eurų, tačiau vokiečio vidutinis atlyginimas į rankas nuo 2,800 iki 3,100 eurų, o lietuvio 1557 eurai. Ir ne visi lietuviai tiek uždirba. Mažiausias pajamas gaunantis taip pat turi nuvairuoti bent į rajono centrą, į bažnyčią, nuvežti giminaitį į ligoninę ir taip toliau. Tad ką daryti? Pavyzdžiui, Lenkijoje toks pats benzinas kainuoja 1,55 eurų. Lenkijoje nuo spalio benzino akcizas 28 centai už litrą, dizelinio kuro akcizas 20 centų už litrą. Lietuvoje nuo spalio pirmosios benzino ir dizelinio kuro akcizai atitinkamai bus 49 centai už litrą ir 33 centai už litrą. O Lietuvoje akcizai daug didesni – 56 centai už litrą už benziną, sudedamąją už anglies dvideginį ir 55 centai už litrą už dizelinio kuro su gynybos fondo mokesčiu. Vakaro žinios nusprendė paklausti politikų, kokių patarimų jie turi eiliniams vairuotojams, kaip sutaupyti degalų, kad liktų sąskaitoje pinigų prasidėjusiam šildymo sezonai. Seimo narys valstietis Valius Ąžuolas sako, iš tikrųjų šiai dienai būtų geriausias patarimas valdžiai imtis veiksmų, nebūti tik stebėtojais ir galvoti, kad reikia tik laukti ir nieko nedaryti. Čia yra liūdniausia situacija, nes iš tikrųjų jau pavasarį, prasidėjus vadinamai hormūzų krizei, buvo akivaizdu, kad ji greitai nesibaigs. Pavyzdys, Lenkai toliau mokesčius mažina, kad kuro kaina būtų mažesnė. Mūsų kaimynai Latvijai taip pat mažina. Buvo pratęsę mažinimą iki spalio pirmosios, o dabar pratęsė iki metų galo. Bet dėja, mūsų kolegos socialdemokratai nutarė kol kas nieko nedaryti ir laukti, kas bus. O žmonės jau yra neviltyje. Ypač tie, kuriems reikia į darbą važiuoti, turi verslus ir panašiai. Pas mus regionuose žmonės jau pradėjo į degalus valgomą aliejų pilti. Nes nebėra kur dengti. Nes pavyzdys, jeigu aliejaus gali litrą už eurą ar kelis centus nusipirkti, tai dizelis jau kainuoja vos ne 2,5 eurų. Tai žmonės pradėjo į bakus pusę aliejaus ir pusę dizelio pilti. Aišku, čia yra rizika automobiliui, bet kai nėra kur dengti, žmonės imasi ir tokių priemonių. Sako Seimo narys valstietis Valius Ąžuolas. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo diena.lt. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausia keleivių susidomėjimo sulaukė maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Bilietų kainos buvo mažintos ir šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Tada pritraukta 5,800 keleivių daugiau nei pernai tuo pat laiku. Taikant lengvatą traukiniams, dabar prognozuojama pritraukti apie 45 tūkstančius naujų keleivių. Preliminariai nuo lakryčio 1 iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos 2,8 milijono eurų, o autobusais apie 3,1 milijono eurų. Apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija vakaro žiniuose. Račas nesistebi, kad LRT rodo vidurinį pirštą. Po to, kai uždarame socialdemokratų posėdyje, buvo rastas Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistės Eglės Samoškaitės paliktas rašiklis su jame įmontuota įrašinėjimo įranga, prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimai viešų interesų pažeidimo. Prokuroras panoro išsiaiškinti, kas iš LRT vadovų redaktorių suteikė žurnalistams teisę slaptai įrašinėti, ar tas leidimas raštiškas ar žodinis, kiek laiko saugomi įrašai, kaip įrašas sunaikinamas, ar šis sunaikinimas patvirtinamas tam tikru aktu, kaip atskirime neteisėti ir nesažiningi veiksmai ir taip toliau. LRT generaliniai direktoriai Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai prokuroras pateikė 15 klausimų, sukėlusių kai kurių žurnalistų ir visuomenės veikėjų pasipiktinimą. Atsiribojus nuo to, ar kai kurie prokuroro klausimai nėra pertikliniai ir labiau tinkantis ne žiniasklaidai, bet kriminaliniai žvalgybai, vis vien lieka klausimas, ar Lietuvos teisės sauga jau neturi teisės uždavinėti Lietuvos žiniasklaidai klausimų, ar LRT jau tapo neliečiama? Galima pagalvoti, jog taip, nes LRT puolė ginti buvęs Konstitucijos teismo pirmininkas, dabar europarlamentaras Dainius Žalimas. O Vilniaus universiteto docentas, advokatas, buvęs teisingumo ministras Gintautas Bartkus kalba, jo Konstitucijoje 118 straipsnyje, apibrėžinčiame prokuroro įgaliojimus, iš viso nėra sąvokos viešasis interesas. Patys LRT žurnalistai ir jiems prijaučiantis kolegos taip pat nevengia piktintis. LRT tyrimų skyriaus žurnalistas, LRT redakcinės politikos priežiūros komisijos pirmininkas Mindaugas Aušra kalba, jog iš esmės grubiuoju būdu kišamas į redakcinius sprendimus. Aušra retoriškai klausia, ar man kitą kartą atliekant tyrimą, Nedai Grunskieniai paskambinti ir paprašyti leidimo, ar turiu teisę pradėti tyrimą? Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė Facebook'e taip pat ironizavo, jog nuo šiol prokurorai žurnalistams aiškins, kaip atlikti tyrimus. O internautai šaiposi, kad greitai sulauksime ir LRT karinės žvalgybos skyriaus, esą valstybės saugumo departamento. Specialiųjų tyrimų tarnybos, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovai jau dabar gali su savo komandomis vykti į LRT tyrimų skyrių, kad pasimokytų, kaip veikti. Kita dalis žiūrovų ir skaitytojų palaiko prokuratūros domėjimąsi, mat sako, jog LRT peržengė jau ne tik padarumo, bet ir moralės ribas. O interviu su buvusiu LRT tarybos nariu žurnalistu, tinklaraštininku Artūru Račiu, skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis portale 15min.lt. Verslininkams trūko kantrybė. Vardija prarastus skrydžius ir vadina Lietuvą aviaciniu užkampiu. Laikinai stabdomi tiesioginiai skrydžiai į Vieną, retėjantys skrydžiai į Vokietijos miestus, tėliai nutrauktas konkursas į Londono City. Tokios padėties neapsikenti verslininkai kreipiasi į vyriausybę ir prašo imtis veiksmų. Jų teigimu tiesioginis susitikimas su svarbiausiais Europos miestais vis prastėja. Lietuvos oro uostų vadovybė ginasi, kad padėtis gera, tačiau statistika ir tarptautiniai reitingai liudija ne jų naudai. Stebėdami žinias apie nutraukimus tiesioginius skrydžius, Lietuvos verslininkai vienas po kito kelia klausimą dėl prastėjančio susisiekimo su svarbiausiu Europos šalių sostinėmis. Nacionalinės ir sektorinės verslo asociacijos paragino vyriausybę stiprinti Lietuvos oro susisiekimą su svarbiausiomis ES ir NATO sostinėmis. Lietuva negali tapti sunkiai pasiekiama sala. Kiekviena prarasta jungtis su svarbia Europos sostinė apsunkina verslo ryšius ir mažina mūsų galimybės pritraukti investicijų. Susisiekimas svarbus ir mūsų saugumai. Turime būti kuo arčiau savo sąjungininkų. Teigia Investors Forum valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. kiti puslapiai.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainos, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Kaip teigia LTG Link komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apielanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai

0: patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Registrų centro duomenimis per pirmąjį metų pusmetį naujų juridinių asmenų įregistruota ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus, o didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos. Per pirmo šešis metų mėnesius jų įregistruota 8686 arba 32% daugiau nei prieš metus. Mažosios bendrijos sudarė apie 71% visų šiemet pirmąjį pusmetį Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinės sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumo Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai įtvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagaminta elektros energija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Vilniaus oro uosto darbuotojai skundžiasi darbo sąlygomis ir kelia klausimą, ar nuolatinės žmonių trūkumas ir didelis nuovargis nekelia papildomos rizikos aviacijos saugumui. Savo ruoštų Lietuvos oro uostai darbuotojų išsakytą situaciją vertina kitaip. Organizacija tikina, kad darbo organizavimo principai nesikeitė, grafikai sudaromi pagal skrydžių ir keleivių srautus, bei laikantis darbo kodekso reikalavimo.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Čekijoje penktadienį prasideda 2 dienas truksiantis vietos valdžios ir senato rinkimai. Tai bus pirmasis išbandymas gruodį dirbti pradėjusiai populistų milijardieriaus Andrejaus Babišo vyriausybei. Daugiau kaip 8 milijonai balsavimo teisę turinčių gyventojų rinks savivaldybių ir miestų tarybos. Didžiosiose šalies miestuose būsto trūkumas buvo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Taip pat bus renkamas trečdalis parlamento aukštųjų rūmų senato narių, kaip ir kas 2 metus. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgyta pneumonija. Prancūzijoje tęsiantis riaušiams dėl nepasitenkinimo švietimo sistema, neramumo kilo ir kaimininėje Belgijoje. Į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių, dalis jų niokoja parduotuvių vitrinas ir kelia gaisrus. Miesto valdžia gyventojus ragina vengti centro. Tai ne pirmi tokie protestai Belgijoje. Vasarą Briuselyje dėl švietimo reformų buvo susidūrimų su policija. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose. Nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.

Müncheno Bayern komanda Eurolygoje toliau negali grįžti į pergalių kelią. Bavarijos klubas namuose 87-94 turėjo pripažinti Bolonijos Virtus krepšininkų pranašumą. Bayern ekipai tai buvo trečias pralaimėjimas iš eilės. Eurolygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Portugalijoje tęsiasi ATP Challenger Series Braga Open vyrų teniso turnyras. Aštuntfinalyje 21 Vilius Gaubas ant grunto po permainingos 2 valandų ir 40 minučių kovos 5-7, 7-6, 6-2 susitvarkė su 25 kruotu. Gaubai pergalę atnešė 12 ATP vienetų reitingo taškų.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių. Vakare lynos, pirmadienio dieną numatoma 11 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 11 laipsnių, bus apsiniaukę. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną laikysis 14 laipsnių, lietų taip pat lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lynos, sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, negausylius. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 10 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dieną bus 12 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 15 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu laikysis 11 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dieną 11 laipsnių šilumos. Negausylius. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 10 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Tuo metu lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 11 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dieną 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vakarų Lietuvoje penktadieniais įsmarkavo stiprus vėjas su lietumi. Pranešame apie nulaužtus medžius, apgadinti mažiausiai du automobiliai. Keli tūkstančiai vartotojai neturi elektros. Pajūryje galingos jūros bangos pasiglemžė paplūdimius, Palangoje tvins Tarąžės upė. Vis dėlto Palangos komunalinių ūkio vadovas Gediminas Valinevičius teigia, kad nuostolių viešai infrastruktūrai kol kas nėra padaryta. Jis sakė jo gerai, kad nėra labai stipraus lietaus, nes situacija būtų gerokai prastesnė. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrėnas sako, kad dabartinis karių dislokavimo modelis veikia, o strateginė prasme Lenkija yra labai gera vieta nuolatiniai JAV bazei. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje įsigalios nauja vaikų sveikatos pažymėjimų galiojimo tvarka. Dalį darželinukų ir mokinių tėvų tai reikš, kad vaiko sveikato pas specialistą teks tikrinti dažniau nei kartą per metus. Pokyčiai susiję su vaikų dantų būkle. Jeigu vaiko dantis sveiki, odontologinio pažymėjimo dalis kaip ir anksčiau galios vienerius metus. Tačiau jeigu patikrinimo metu nustatomas dantų ėduonis, odontologinio pažymėjimo dalis galios tik 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vaiko dantų ir burnos būklę reikės vertinti pakartotinai, o bendrosios sveikatos būklės vertinimo dalis ir toliau galios vienerius metus. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionį į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip nurodė ministerija, kelionį į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga nukreipta į įmonių darbuotojus ir vadovus. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Jos gavęs sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. Jau kelias savaitės Indonezijoje siaučiantis miškų ir durpynų gaisrai daugelį pietryčių Azijos teritorijų apgaubė tirštų smogu. Pačioje Indonezijoje fiksuojami nerimą keliantis oro taršos rodikliai, o kaimininėje Malaizijoje institucijos daugelyje vietovių sveikatos sumetimais nurodė uždaryti mokyklas. Singapūre, kur šį savaitgalį vyks Formulės 1 didžiojo prizo lenktynės, taip pat fiksuojama nerimą kelianti didelę teršalų koncentraciją. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas smarkiai sustiprėjo. Vėjo greičių pasiekus apie 160 km per valandą, uraganas sustiprėjo iki antros kategorijos pagal 5 kategorijų skalę. Pranešė JAV nacionalinius uraganų centrus. Uraganas pakrantėje gali smogti penktadienio vakarą arba naktį iš šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Florido šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių, užtvindimų ir galimų tornado. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokiu alkoholiniu gėrimu, įskaitant alų reklamą. Įstatymo leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Galiojančių įstatymo pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos pirmosios savaitės geriausių žaidėjų tapo Vilniaus ryto polėjas Gytis Radzevičius. Jis pergalingose rungtynėse prieš Baku komandą pelnė 21 tašką, atkovojo 12 kamalių ir surinko 30 naudingumo balų. Tai buvo jo 9 dvigubas dublis turnyre. Dar vienas medalis į lietuvių kraitį Europos jaunių bokso čempionate Juodkalnijoje. Marijama Karlonaitė svorio kategorija iki 50 kg ketvirtfinalyje aiškia persvarą trečiajame raunde įveikė Armenijos boksininkę ir užsitikrino mažiausiai bronzos apdovanojimą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpai palis tik vietomis, daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebe pūs iš vakarų pietvakarių. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 50, pajūryje iki 12 laipsnių, vėsiausia bus Žemaitijos šiaurėje. Šeštadienį palis daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, dieną daugiausia nedidelis. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie perdirbtus mėsos gaminius. Ekspertai nustatė, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ir dešrelės, sukelia vėžį, o raudona mėsa gali būti vienas iš onkologinės ligas sukeliančių veiksnių. Šią išvadą savo išplatintoje ataskaitoje paskelbė Pasaulio sveikatos organizacijos specialistai ir Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. Anot ataskaitos autorių, pati mėsa nekenkia sveikatai, pavojų organizmui kelia išskiriančios cheminės medžiagos naudojamos ir išgaunamos apdorojant mėsą, tai yra ją konservuojant, sūdant. Tokia mėsa yra priskiriama prie didžiausią kancerogeninę kategoriją turinčių produktų, tokių kaip alkoholis ir cigaretės. Perdirbta mėsa konkrečiai siejama su krūties, gaubtinės žarnos bei prostatos vėžiu. Kaip sako mitybos specialistė Vaida Kurpienė, įrodymai, kad perdirbta mėsa padidina vėžio riziką, kaupiami jau gana seniai. Taigi dabar apie perdirbtų mėsos produktų vartojimą kalbamės su mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Savo svetainėje rašėte apie vieną švedų tyrimą, kuris susiejo mėsą ir kasos vėžį. Tad paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos išvados, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ar dešrelis, sukelia vėžį, jūsų turbūt nenustebino. Kaip jūs vertinate šias išvadas?
2: Pasaulio sveikatos organizacija, pateikdama ataskaitą, jie apibendrino 200 tyrimų, kurie buvo atlikti iki šiol ir tie, kas domisi mityba. Šio tyrimo rezultatai nudžiugino, kad pagaliau oficialiai paskelbta garsiai apie tai, ką daugelį metų buvo kalbėta. Vėlgi aš pati kalbėjau ir apie tai, kad vaikų mytyboje dažnai produktai buvo įvairūs, tie, kurie visiškai netinkami vartoti galimi ir pirkimų sąrašuose ir nebuvo draudžiami įvairiais įstatymais iki mokyklinės įstaigos ir mokyklose. Ir ši situacija dabar yra jau pasikeitus. Tik tai vėlgi, kur šiek tiek klaidina ir kur žmonės klysta, kad yra du atskiri dalykai. Yra vienas dalykas raudona mėsa, tai kiauliena, jautiena, sakykime, iš tokių populiariausių, ir yra pramoninių būdų apdorota mėsa. Kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu tai fermoje yra užauginta, kad tai lyg ir tas pats. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie pramoninių būdų apdorotą mėsą, tai yra kalbama apie įvairius kumpius, dešras, ar tai būtų vytinti, ar virti, ar rūkyti gaminiai. Tai jau yra, kai fabrikas paima mėsą, na ir vienokius ar kitokius produktus iš jos pagamina. Ir dėl raudonos mėsos yra rekomenduojama, kad neriboti tą vartojimą, tačiau dėl pramoninių būdų apdorotos mėsos tai teigiama, kad kiekvienas 50 gramų per dieną padidina tikrai žymiai vėžio riziką. Na, 50 gramų tai yra viena dešrelė, tai tikrai nedidelis kiekis. Taip kad reikėtų susimastyti ir būtent tokių produktų vengti.
1: Raudona mėsa, tai jinai papjauto gyvulio mėsa, tai jinai skaitos raudona neperdirbta mėsa.
2: Taip, nes perdirbta mėsa, pramoniniu būdu apdorota mėsa, jinai gali būti, sakykime, ir tas pats kalakutienos virtas kumpis. Virtas, aš turiu omeny, gamykloje, ne, arba kalakutienos dešra. Kadangi Pasaulio sveikatos organizacija iš karto išleido kaip ir informaciją, paskelbė apie dvi produktų grupės, dėl to daugumai žmonių susipainioja ir jiems atrodo, kad jie nebegali valgyti jautienos, kad jie sukelia vėžį. Pasaulio sveikatos organizacija kalbėjo apie tai, kad didelis kiekis raudonos mėsos gali padidinti vėžinio susirgimo riziką. Tuo tarpu ta fabrike apdorota mėsa, kai iš jos jau kažkas pagaminta yra, jinai ne tik tai gali, bet sukelia. Ir tai gali būti nebūtinai iš raudonos mėsos, o iš bet kurios mėsos padaryti.
1: Tai raudona mėsa valgyti nėra blogai, tik tai reikia ją valgyti nedažnai, ne kiekvieną dieną patartumė taip.
2: Teisingai, nes doras lietuvis valgo ryte. Aš pietums mėsą ir vakare mėsą. Tai tikrai nėra teisinga. Na ir iš tikrųjų mėsos pakanka valgyti kelis kartus per savaitę, o ne per dieną. Ir daugelis žmonių tai atrodo baisu dėl labai paprastos priežasties. Jeigu jie taip įpratę daug metų valgyti, jiem atrodo, kad vietoj to tada nėra ką valgyti. Ir jie iš tos nevilties tiesiog numoja rankas, sako, nesąmonė, teisingai. tyrimui valgysiu, kaip valgiau, nes nežino tiesiog, ką daryt. Tai daugiau reikėtų galbūt kalbėti apie tai, ką reikėtų valgyti. Mes esam pamiršę baltą žuvį, lydekas, menkes, ežerius ir įvairias kitas žuvies, kurios yra labai sveika ir ne tik penktadienį ją reikia valgyti. Būtina valgyti šiek tiek kiaušinių, kurie yra reabilituoti iš tos blogosios zonos, kur sakydavo, kad kiaušinis sukelia cholesterolį. Tačiau iš tikrųjų kiaušinis ganėtinai mažo kaloringumo, santykinai sotus, patiekalas turintis vitamino D ir įvairių daug medžiagų, kurių mums tikrai reikia ir tikrai jos galima valgyti. Šiek tiek rūgščių pieno produktų, kad ir ta pati varškė. Na ir būtinai augalinių baltymų. Tai yra įvairių pupelių. Yra ir egzotiškesnių rūšių, tokių smulkų pupelių, bet pupelės puikiausiai auga ir mūsų daržuose. Ir gali būti tai baltos, margos, raudonos. Ir tai yra dalinė mėsos pamaina. Labai skanu įvairius pupelių kotletai ir tai toks stiprus tikrai maistas, tinkantis ir vyrams, ir dirbantiems fizinį darbą. Ir troškiniai įvairūs ir tikrai jos gerai ir skanu valgyti žiemą, kai šalta. Tai įvairūs troškiniai su daržovėmis, tai tikrai puikus pakaitalas. Ir kaip vieną dieną tą, kitą dieną tą, trečią dieną tą ir pamatysim, kad tos mėsos tiesiog racione natūraliai sumažėja. O jeigu jau norisi esame pratę tų tokių pirktinių kumpių ar dešrų, tai paimkit tiesiog didesnį mėsos gabalą, jį pamarinuokit ir orkaitį iškepkit. Ir vėliau jį skanu šaltą valgyti, tai bus ir pigiau, ir skaniau, ir be abejonės veikiau.
1: Paminėjot doras lietuvis, tris kartus papratęs valgyti mėsą. Bet senoviai doras lietuvis turbūt ir valgydavo tris kartus mėsą po sunkių darbų. Ar nebūdavo taip?
2: Ne, lietuvių racionas buvo grūdiniai produktai, šakninės daržovės pagrindiniai. Mėsos vien tris mėnesius, gavienė adventas jau per metus nebūdavo. Ir be to mėsos daug valgydavo kas, tie keli procentai turčių. O kiti mėsos tris kartus per dieną neturėdavo galimybių valgyti. Ir kai man dabar sako, kad mano senelis valgė visą gyvenimą mėsą ir va sveikas 90 metų gyvena. Tai visų pirmiausia, jeigu jam 90 metų, tai jis jau du karus pragyvenęs. Ir tada su mėsa tikrai prasti reikalai buvo ir ten tikrai ne savaitę, ne dvi ir ne trys mėnesiai. Kitas dalykas, koks yra mūsų fizinis aktyvumas. Tais laikais atsikeldavo su gaidžiais, reiškia su aušra, ir eidavo gulti visą dieną fizinį darbą pradirbę. O mūsų dabar fizinis darbas yra nueiti iki šaldytuvo, iki automobilio ar geriausio atveju autobusą ir televizorius ir darbo stalo. Yra žmonių, kurie dirba fizinį darbą iš tiesų, bet jų vis mažėja. Dėl to kai kurie dalykai, kurie būdavo gerai anksčiau, visiškai nebetinka dabar.
1: Iš tikrųjų, tas laikas gavėnė, nevalgymas mėsos, tai man atrodo yra ypatingai stiprus dalykas, kai organizmas išsivalo.
2: Tai žinoma, mes pabendravom ir su kunigais, ir su tikinčiais, iš tikrųjų, tie dalykai, kurie yra tradiciniai, religiniai, net ir tam žmogui, kuris save vadina nepraktikuojančiu kataliku, yra verta prisilaikyti, nes jie labai gerai remiasi tam tikrai fiziologiniai dalykai. Ir tie penktadieniniai pasninkai, gavienė ir adventas, tai yra labai geras laikmetis priminimas pasirūpinti ne tik tai savo dvasinę gerovę ir švarą ir sveikatą, bet ir fizinę, nes tai yra labai labai susiję.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien sveikos mitybos sąvoka daugeliui siejasi su vegetarizmu, tačiau turėtume įsidėmėti, kad jei nusprendėme gyventi sveikai, tai dar nereiškia, kad privalome atsisakyti mėsos. Mityboje, kaip ir visose srityse, svarbiausia yra išlaikyti balansą. Tinkama mityba gali padėti numesti svorio, pagerinti savijautą, išvaizdą ir sveikatą. Maiste neturi trūkti vitaminų ir mineralų. Ypač svarbu, kad pakankamai gautumėte geležies ir vitamino B12. Jau seniai įrodyta, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. O jei mūsų organizmui trūksta geležies, tai gali atsirasti maža kraujystė, sumažėti hemoglobino kiekis kraujyje. Savo sveikatai galime pakenkti ne tik nuolatos valgydami mėsą, bet ir visiškai atsisakę mėsos gaminių. Žmonės, kurie nusprendžia atsisakyti mėsos, turėtų atidžiai pasidomėti maisto sudėtimi ir į savo mitybos racioną įtraukti įvairių ankštinių daržovių, riešutų ir sėklų, kruopų, daigintų grūdų ir nepamiršti vartoti įvairių aliejų. O tie, kurie tiki, kad mėsos gaminiai yra jų valgiaraščio būtinybė, turėtų prisiminti, kad įvairių rūšių mėsą būtina valgyti su daržovėmis. Tęsiame pokalbį su mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie vegetarizmą ir apie tai, kokias daržovės turėtume valgyti kasdien. Vegetarai, kurie nevalgo mėsos, tame tarpe ir jautienos. Skaitoma, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. Atsisakę jautienos, kuo žmonės gali pakeisti ją, kad papildyti savo organizmą šiais reikalingais vitaminais?
2: Kalbant apie vegetarizmą, vėlgi yra labai įvairių vegetarų. Jeigu vegetaras nevalgo tik tai mėsos, tai aš nelaikyčiau vegetarų, aš sakyčiau tik tai, kad tas žmogus nevalgo mėsos ir viskas. Yra vegetarų, kurie valgo iš gyvūninės kilmės produktų tik tai pieno produktus ir juose B12 yra, bet jeigu nevalgo žuvies, gali trūkti omega-3. Taip pat gali trūkti šiek tiek, jeigu atsisako tam tikrų gyvūninių produktų, cinko. Tai vėlgi kiekvienam punktui yra pakaitalų. B12 gali trūkti ir tiem, kurie valgo viską nuo 55 metų. Na, čia vidutiniškai, statistiškai šiek tiek pablogėja žarnyno veikla ir B12 mažiau pačiame žarnyne yra ir gali trūkti ir tam, kuris mėsą valgo. Tai čia nereikėtų vien tik tai nuspręsti pagal tai, ko valgo ar nevalgo. Kalbant apie geležį, iš tiesų jautiena yra trivalentė geležis, kuri labai labai lengvai pasisavina. Bet vėlgi, jeigu žmogus valgo jautieną ir ją užgeria kava su pienu, kas yra dabar labai populiaru, tai pienas labai stabdo geležies pasisavinimą ir kava. Arba juoda arbata taipogi, tai yra kofeinas, blokuoja geležies pasisavinimą. Labai dažnai būna, kad trūksta geležies tie, kurie atrodytų valgo raudonos mėsos net kelis kartus per dieną, bet tiesiog nevalgo šviežių daržovių arba valgo jų labai mažai, kuriuose yra vitamino C, kuris gerina geležies pasisavinimą ir valgo per daug pieno produktų, per daug kavos arbatos, kuris trikdo pasisavinimą. Taip kad net ne vien valgymas, nevalgymas, bet net ir tam tikrų produktų kartu vartojamas ar nevartojamas gali labai stipriai sutrikdyti pasisavinimo ciklą. O geležies yra įvairiose ir kitose produktuose, yra augaliniuose produktuose, grikiuose, tamsiai žaliose daržovėse, yra geležies, tik jie yra kitokia ir sunkiau pasisavinama. Bet jeigu žmogus jau nevartoja su pieno produktais, vartoja, tarkim, tos pačius grikius su žiūrėjom daržovėm, tai jisai gali susirinkti pakankamą geležies kiekį ir tokiu būdu nevartodas mėsos.
1: Jeigu aš valgau jautieną, jokių būdų negaliu pavalgius gerti kavą su pienu. Turi praeiti kažkoks tai laikas?
2: Dvi valandos.
1: Tai peršasi tokia nuomonė, kad kava su pienu gerti iš vis yra nesveika.
2: Kava su pienu yra geriama tik tai po angliavandeninių produktų. Pavyzdžiui, jeigu jūs ryte suvalgėte košę, tai jūs po jos galite atsigerti kavos su pienu. Bet jeigu jūs suvalgėt baltymų, griežtai nerekomenduojama, nes sutrikdo ne tik tai geležies, bet ir baltymo pasisavinimas. Tik tai ne pati kava, o būtent pienas. O Italijai, iš kur atėjo ta mada kavos su pienu, kapučino latė, Italijai kava su pienu geriama tik tai iki 11 valandos ryto, o ryte italai valgo tik angliavandenį.
1: Vokietijos mokslininkai ragina visiškai atsisakyti mėsos kepsnių, nes šių mokslininkų nuomonė, jie gali paskleisti žmogaus organizme virusus ir sukelti vėžį. Peršasi tokia nuomonė, kad mūsų ateitis yra vegetarizmas. Kuo daugiau mokslininkų, daugiau tyrinėjimų ir tuo daugiau neigiamų išvadų, kas liečia mėsą.
2: Taip, kadangi situacija tokia, kad vakariečiai naudoja per daug mėsos. Vėlgi reikėtų žiūrėti, kiek dažnai tiriamieji valgė, kokiais kiekiais, nes labai dažnai yra juoda balta. Ir tuomet žmonės pradeda gąsintis. Aš pati mėsos valgau, bet tikrai galima valgyti ir vegetariškai, bet labai dažnai vegetarai irgi valgo nesveikai. Jie mėsą pakeičia miltiniais produktais, kas yra visiškai nesikeičia, valgo daug labai pieno produktų, o didžiulis pieno produktų kiekis vėlgi kenkia. Dėl to mano pačios rekomendacijos daugiau, kad valgyti įvairių produktų, tiesiog jos paskirstyti savaitę. Eigoje. Tai miltiniais produktais, kas yra visiškai nesikeičia, valgo daug labai pieno produktų, o didžiulis pieno produktų kiekis vėlgi kenkia. Dėl to mano pačios rekomendacijos daugiau, kad valgyti

0: visą pusę arba net juoda būna, tai yra iš tikrųjų kancerogeninės medžiagos ir kuo daugiau mes jų valgysim, tuo daugiau gausim tų blogųjų medžiagų. Dėl to, kas ir mėgsta, tarkim, tokius pačius kotletus valgyti, maltinius, yra vienas labai paprastas būdas, kaip išvengti skrudiesių ir papildomų riebalų, tai tiesiog juos kepti keksų formelėse orkaitėje arba konvekcinį krosnį. Ir tada jokių skrudiesių neatsiranda, nereikia stovėti prie keptuvės, mažiau riebalų, mažiau kalorijų ir tikrai skaniai ir labai gražiai atrodo. Ir valgyti juos su šviežiom daržovėm, kurio antioksidantai mažina uždegiminius procesus, o skaidulos neleidžia per ilgai užsibūti žarnyne maistui, na ir palengvina virškinimo procesą.
1: Sakot, maistą reikia valgyti kuo įvairesnį, bet galbūt yra toksai patiekalas, kurį patartumėt valgyti kiekvieną dieną.
0: Šviežios daržovės, salotą, pomidorą, agurką, rinktis tai, ką nuo senų laikų valgė lietuviai, tai yra įvairius kopūstinius ir šakninės daržovės, ir ne tik tai morka ar burokėlį, kuris beje labai skanu šviežias, tik reikia labai smulkiai patarkuoti šiaudeliais plonais ir šiek tiek pamarinuoti rūgščiomis sultimis kelias valandas, kur irgi suteiks ir geležies. Kraują labai gerina, daug antioksidantų, imunitetą stiprina, bet ir įvairūs ritikai, ropės, petražolio šaknis, saliero šaknis, kaliaropė. Pasirinkimas labai didelis ir kiekvieną dieną galim valgyti kitaip. Na ir žiemą labai svarbu raugintos daržovės, kurios turi daug vitamino C ir gerųjų bakterijų, tai yra probiotikų. Ir auginti galima ne tik tai agurkus ir kopūstus, bet ir morkas, žiedinius kopūstus, cukiniją, saliero šaknį, taip kad įvairovė tikrai didžiulė.
1: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra teigia, kad 50 gramų perdirbtos mėsos porcija suvalgoma per dieną net 18% padidina žarnyno vėžio riziką, o 50 gramų tai yra 2 ar 3 griežinėliai kumpio. Nepaisant to, kad vienas ar kitas produktas sukelia vėžį, tai dar nereiškia, kad juo būtinai susirgsite. Patarimas visiems paprastas. Jeigu negalite gyventi be mėsos, valgykite ją, bet ne kasdien. Ir prisiminkit, kad sveikatos ir geros savijautos garantas yra vaisiai ir daržovės. Sudie.
2: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti nemažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikia didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apielanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų už sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų priekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs į šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kaip Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25-erių Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Vakaro pasakaitė. Ar jums teko iki kada sutikti mažai gyvai kaktusą? Ne? Tuomet pasakaišiu kaip tik jums. Kovo mėnesį, kai medžiai nusibloškė nuo pečių sniegą ir aukštai dangų užvertė lengvas galvas, ežiukas pradėjo sapnuoti stebuklingus sapnus. Jis kasdien vėdindavo savo namelį, miške prisilaužydavo eglišakių, išklodavo jomis grindis, vakarais gerdavo arbatą su brūknio gienė ir guldavosi miegoti. Iš pradžių atsiguldavo ant nugaros, bet gulėti ant nugaros būdavo dygu, todėl versdavosi ant dešinio šono ir užsimergdavo. Ir tada prasidėdavo stebuklingasis sapnas. Štai ir šiandien. Ežiukas atsigėrė arbatos, atvirto ant nugaros ir susimastė. O gal sapne pasidairius po Afriką, svarstė ežiukas. Dangus ten mėlynas, smėlis geltonas, pučia vėjelis, bėgioja liūtai. Kaip reikiant viską apžiūrėsiu, o paskiau papasakosiu asiliukui ir meškiukui. Jis apsivertė ant dešinio šono, užmerkė akis ir iškart susapnavo Afriką. Ji buvo visa geltona po žydrų dangumi. Iš kraštų tupėjo liūdni raganosiai, o per vidurį nedidukas triušis, šiaudinė skrybėlė ir mėlynais ūsais.
1: Kas tu toks?
0: Paklausė ežiukas.
1: Triušis kiku,
0: atsakė šis ir kilstelėjo skrybėlę.
1: O kas tu? Ežiukas. Ežiukas, ežiukas,
0: apžiūrinėdamas jį murmėjo triušis.
1: Klausyk, verčiau aš tave pavadinsiu mažuoju gyvuoju kaktusu.
2: Mažasis gyvasis kaktusas. Labai gražu, o kas tas kaktusas?
1: Toks dygūnas, man jį parvežė dovanų iš vienos dykumos.
2: Ar jis geras?
1: Jis naudingas.
2: Aš taip pat naudingas dygūnas, pamanė ežiukas. Ir linktelėjo.
1: O kur liūtai? Paklausė jis. Dabar vidurdienis. Liūtai miega. Pavaišinsiu tave bananu, nori?
2: Ežiukas vėl linktelėjo. Kiku šoktelėjo beždžionėms, šūktelėjo ir šios nuleido nuo medžio kekę bananų.
1: Vaišinkis, paragino triušis. Čiupo letinėlę bananą ir parodė, kaip jį nulopti.
2: Ežiukas valgė bananą ir galvojo apie siliuką ir meškiuką.
1: Oi, kad jie būtų čia.
2: Meškiukas valgytų šitą baltą minkštą morką, o siliukas žieveles ir jiems abiems būtų linksma ir gera.
1: Labai skani baltoji morka, pagyrė jis. O raudonasias ar mėgsti?
0: Triušis susimastė.
1: Čia bananas. O kokios tos raudonosios morkos?
2: Labai raudonos. O kai grauži, jos grikši tarp dantų.
1: Ai, man labai patinka, kai grikši,
0: tarė triušis.
1: Gal kartais turi kokią morkytę?
0: Ežiukas žvilgtelėjo maišelį, su kuriuo visada leisdavosi kelionės ir stebuklas surado jame šviežutėlę kietą morką.
1: Vaišinkis, pasiūlė.
0: Ir kiku, kaip visi triušiai, įniko garsiai grumšnoti morką ir iš pasitenkinimo net prisimerkė.
1: Žinai, tarė jis. Jis skanesnė už bananą, o dar grikši. Ar ilgam pas mus atvykai?
2: Ne, atsakė ežiukas, tik vienai nakčiai.
1: Juk aš čia esu sapne, bet kitą naktį galiu ir vėl atskristi.
2: Būtinai atskrisk, aš tavęs lauksiu ir parodysiu liūtus, tik
0: triušis pasimuisti.
1: Nepamiršk maišelio su morkomis.
0: Ir ežiukas prabudo. Už lango mylinavo miškas ir buvo girdėti, kaip liūdnai dūsauja pajuodęs kovo sniegas. Ežiukas žiltelėjo į stalą
2: ir staiga pamatė savo kelionių maišelį prikimštą bananų.
1: Ha, baltosios morkos,
2: šūktelėjo ežiukas ir puolė prie stalo. Ant jo gulėjo raštelis. Mažajam gyvajam kaktusui Kiku. Štai vaikai, kokia nepaprasta istorija.
0: Vakaro pasakaitė.

0: užsienietis zamblys atplaukė iš užžiūrio dideliu garlaiviu. Jis sėdėjo aukštoje palapinėje prie apskrito stalo milžiniškame krėsle. Du mažesni krėsliukai laukė ežiuko ir meškiuko.
1: Šakutę reikia laikyti kairėje letinoje, o šaukštą dešinėje. O kodėl šakutę kairėje?
2: Todėl, kad šakutei tu pagelbėsi peiliu. Šakutę įsmėgiai, peiliuko atsipjovi ir viskas.
1: O ką pjauti?
2: Tai kuo vaišins dramblys.
0: Jie rengėsi eiti kviestinių pietų. Ir dabar ežiukas mokė meškiuką naudoti šaukštu, šakute ir peiliu.
2: Na, pamėginkime. Pirmasis patiekalas – sriuba.
0: Ir jie suvalgė įsivaizduojamą sriubą.
2: Dabar kepti grybai.
1: O ką čia pjauti?
2: Nieko nereikia pjauti. Peiliu užstumė ant šakutės ir į burną.
1: Dabar kompoto atsigersime,
0: sušuko meškiukas.
2: Išgerk skystimą, tada mažu šaukšteliu išgrėb tirščius.
1: Jie ir taip nuslys?
2: Ne,
0: tarė ežiukas ir parodė meškiukui, kaip dera valgyti kompotą. Jie ėjo per mišką ir pakeliui ežiukas mokė.
2: Servetėlė užsikišku žapykaklės.
1: Aš neturiu apykaklės.
2: Tuomet pasirišk po kaklu.
1: O jeigu bus per maža? Sveiki, sveiki.
0: Pasitikti svečių išėjo dramblys.
1: Labai malonu jūs matyti.
2: Mums taip pat labai malonu,
0: atsakė ežiukas.
1: Sėskitės, sėskitės. Tuoj bus patiekta sriuba.
0: Ir dramblys pasirišo servetėlę. Ežiukas padėjo meškiukui pasirišti servetėlę ir jie susėdo į krislelius.
1: Papasakokite apie save,
0: paprašė dramblys.
2: Mums labai malonu jūs matyti,
0: nusišypsojo ežiukas. Didelė gera širdį kengūra sidabriniu samčiu išpilstė sriubą.
1: Ir štai atėjome pas jūs pietų,
0: pridūrė meškiukas ir ėmė šlerpti tiesiai iš lėkštės.
2: Pasiimk šaukštą,
0: sušnipštė ežiukas,
2: ir nečepsėk.
0: Aukšta gražuolė žirafa pakeitė įrankius. Zebrai įnešė antrąjį patiekalą. Jis buvo neįsivaizduojamai skanus ir meškiukas pradėjo kabinti leteną.
2: Fe,
0: sudraudė ežiukas ir meškiukas paėmė šakutę ir peilį. Dramblys valgė tylėdamas ir žvelgė į ežiuką su meškiuku geromis pilkomis akimis. Įžengė elegantiškas krokodilas. Prarijo nešvarės lėkštes, meiliai nusišypsojo ir pasišalino. Beždžionėlis atnešė saldų į patiekalą.
1: O kur kompotas?
0: Paklausė meškiukas. Bet ežiukas spyrė jam po stalu letiną ir visi įniko valgyti bananu. Nešvarės lėkštes, meiliai nusišypsojo ir pasišalino. Beždžionėlis atnešė saldų į patiekalą.
1: O kur kompotas?
0: Paklausė.

galvas, išpūtęs akį žiūrėjo į dramblį, į zebrus ir beždžionėles, išsirikiavusius jam už nugaros, ir galvojo, kad jeigu jis su ežiku turėtų tokį didelį garlaivį, nuo savų krokodilų, žirafų, kengūrų ir beždžionėlių, jėdu nieko gyvu nesisėstų pietauti nepasirišę po kaklu servetėlių.

aitvaras. Senais laikais gyveno vienas ūkininkas. Jis prisikalbino aitvarą, kad tas jam neštų grūdus. Aitvaras sutiko, tik paprašė, kad iškeptų jam kiaušinienės. Ūkininko pati iškepė kiaušinienės ir nunešė aitvarui, o ūkininkas pastatė kamaroje ant grindų niekotėlę grūdams ir kitą dieną nuėjęs į kamarą žiūri, pilna niekotėlė grūdų. Nuo tos dienos aitvaras grūdus vis neždavo ir neždavo. Tada ūkininkas pasamdė mergą tiems grūdams malti. Merga buvo daili ir ūkininko sūnui labai patiko. Kartą jis ir sako tėvui, imsias pačią. O tėvas jam atsakė, jei turi mergą, tai rimk. Ir mums bus geriau, nereikės samdyti, nereikės veltui pinigų mokėti. Bet aš noriu mortos, mūsų mergos, paaiškino sūnus. Ar nėra turtingesnių mergų? Užpyko tėvas. Šita visai be kraičio ir dar samdinė. Bet sūnus nenorėjo kitos imti. Jis norėjo tik tai mortos. Tada tėvas jam sako, ta morta baisi tinginė. Na gerai, jeigu jis sumals malimą, visą niekotėlę grūdų, tai galėsi ją imti į pačią. Sūnus neiškentė seina mortai padėti, nuėjo kamaron žiūri, to jį kaitusi taip mala, taip suka girnas, net prakitas laša, o grūdai niekotėlėje vis nesibaigė. Dabar jau abudu kartu pradėjo malti, mala, mala, bet vis tiek nesumala. Taip jie mala vieną vakarą, kitą ir vis tas pats. Tada morta nuėjo pas vieną senelę ir sako, niekaip negaliu sumalti niekotėlės grūdų, vis pilna ir pilna, nors abudu su šeimininko sūnumi malame. Gerai, atsako jai senelė, eik namo, paimk naują molinį puodą, uždeg žvakę ir nunešusi ant girnų apvošk. Kai išmuš 12 nakties, atidenk puodą ir pamačiusi gaidį stverk jį už galvos, tik nemušk. Mergina nuėjo namo ir padarė taip, kaip ją pamokė. Paėmė žvakę, uždegė ir pavožė po naujų molinių puodų prie girnų, o pati pradėjo malti. Mala, mala, o niekotėlė vis pilna ir pilna. Atėjus 12, atidengė merga puodą ir ant niekotėlės krašto pamato gaidį bepilantį iš gerklės grūdus. Norėjo jį mušti, bet atsiminusi senelės žodžius pradėjo gražiai prašyti. Kam tu, gaidelė, vis pili grūdus? Aš niekaip negaliu jų sumalti. O kad nesumalu, šeimininkas neleidžia sūnui mane svesti, o aš taip noriu būti jo pati. Tada gaidys jai sako, iškep man kiaušinienės iš 10 kiaušinių. Kai tik iškepsi, išeik vidurnaktį malti ir bus taip, kaip nori. Morta iškepė kiaušinienės ir vakare nunešė ją į kamarą. Nuėjo malti. Vos apsuko girnas, žiūri, kad jau niekotėlėje nebėra grūdų. Ateina šeimininkas ir klausia, Morta, ar jau sumaliai? Sumaliau, atsako merga. Bet šeimininkas netiki. Pats nuėjęs į kamarą žiūri, tikrai niekotėlė tuščia. Jis pamanė, kad aitvaras užpyko ir labai nusiminė. Pagalvojo, pagalvojo ir sako, na, jeigu sumaliai, tai gali tekėti, tik parodyk savo kraitį. Morta nuėjo į pirkę, atidarė kraičio skrynę ir drebančia širdimi pradėjo rodyti. O kraičio jį nedaug te turėjo, juk tarnaudama kitiems negalėjo daug jo susikrauti. Bet kai pradėjo imti savo audinius, tai ir galo nėra. Kuo daugiau ima, tuo vis gražesnių randa. Na, sako šeimininkas, audinių turi, dabar parodyk savo pinigus. Morta atidarė kitą skrynę, žiūri, pilna auksinių pinigų. Dabar jis suprato, kad aitvaras visko prinešė. Ūkininkas pamatęs didelį mortos kraitį tarė, matau,
Tinki mano sūnui pačias. Tai išgirdęs sūnus su Morta labai apsidžiaugė ir po 2 dienų buvo iškeltos vestuvės. O aitvaras, gaudamas kiaušinienės, ir po vestuvių nešė ir nešė jiems turtus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išauks 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Vėl Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvinus savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas Europos Sąjungos komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į Europos Sąjungą eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei Europos Sąjungą eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, skaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmenių buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepita ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

0: Реклама. Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Kiekvienas norime būti darbingi, kupini energijos dienos metu, bet kartais prastai išsimiegoja, jaučiam nuovargį. Ir jeigu pasitinka ryte maudžiantis sprandas, nugaros skausmai, tai reikėtų labai atidžiai vertinti savo miego aplinką, nes jeigu lova netinkamai parinkta, tai po to tiesiogiai kerta ir per darbingumą. Taigi šiandien laidoje ir išsiaiškinsim, kaip vėl susigrąžinti kokybišką poilsį. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangūs klausytojai. Pabandykime pasidalinti savo patirtimi ir šiek tiek žinių, kurių nelabai Lietuvoje kur rasit ir nelabai kas jums pasakys tai, ką galime mes pasakyti. Kalbant apie lovą, apie miegą, visi žmonės nori ilgiau gyventi. Visi nori būti sveiki, visi nori vyrai būti vyrai, kad jiems ten viskas būtų gerai. Moterims taip pat, nekalbant apie ten visus procesus, gamtos, visokius klimaksus ir visokius kitus dalykus, ten ir vyram kažkas būna. Bet aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip mes suprantame, kaip išsaugoti savo sveikatą, kaip gyvenimą palaikyti tokį kokybišką, kad nieko neskaudėtų, sąnariai, sprandas, išvaržos, visokie kiti dalykai, kaip jie susiformuoja ir kaip jie atsiranda, tai turbūt mes čia žinom labai daug kas, ir pailsėk, ir maitinkis, ir visa kita. Bet kada eina kalba, kur tu miegi, tai visi nukreipia žvilgsnį į lovą, va ten, lovą. Ne į save, kaip aš ten guliu, bet kaip į lovą. Ir čia yra vienas toksai, sakykime, labai klaidingas dalykas, kad kur aš miegu, tai man turi būti ten graži, minkšta ta lova, nu, kažkokia tai gražiai apklota ir kad ten būtų apšvietimas ir visa kita. Esmė, ką jūs gaunate iš aplinkos nuo tos lovos, kurioje jūs gulit. Dabar daug žmonių guli ant sofų lovų. Ai, vietos daug neturiu, tai va, aš ją paskui sulenkiu, vakarėje ant gultę ištiesiu, kad man būtų daugiau vietos ir man ten, ai, dar kartais tingiu ir ištiesti. Ir taip gerai, jūs trumpinat savo gyvenimą. Kaip tą lovą susiaurinat, taip ir savo galimybės sveikam būti susiaurinat. Tai kalbant apie lovą, tai visada reikia galvoti ne kaip jinai atrodo, ne kokio ten stiliaus, dizainų, bet kaip jūs išsimiegat joje. Ir jeigu jums ten gali būti brandai prirašyti ten kokį nori Gucci, ten dar kažkokie, kokį nori ant tų matrasų prirašyti, gali ten brandai brangiausi, kažin kokie ten, bet ką jūs gaunate iš to grožio, ką jūs gaunate iš to gerumo. Tai aš šiandieną noriu kalbėti vėl priminti jums apie vandens lovą, apie ką labai mažai kas žino. Kas iš tikrųjų tai yra vandens lova? Ką žmogus gauna, ko užsikrauna, miegodamas toje lovoje? Pabandysiu aš jums paaiškinti, turintis tikrai daug patirties, daug metų mėgujuose, visa šeima miega ir jau žmonės, kurie įsigyja, taip pat gali paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Labai bus gerai, jeigu viskas bus gerai. Bet ką daryti, kaip nelabai yra gerai? Kad paimanuoji, kaip čia man blogai, kaip čia man tas ir nieko nedarai, tai bus tas pat. Jeigu padarysi ir ten, pavyzdžiui, maisto kažkokius tai produktus, kurie tave kankina, nevalgysi cukraus ten ar dar kažko, tai vienas dalykas. Bet mes kalbam apie aplinką, kurioje tu gyveni ir nesiguri laiku. Ir keliesi nelaiku, ir priešguldamas prisivalgai galbūt. Bet ką gali duoti vandens lova žmogui, kuris net neįsivaizdavo ir neįsivaizduoja, kad gali lovą ką nors pakeisti. Nu, koks skirtumas, kokio lovą įsimiegi? Nors yra nakvens galva, nors ant šiaudų, va, šiandien, kur prisikirpšęs, žmonės įsimiegodavo ir būdavo sveiki. Žinoma, buvo sveiki ir dabar sveiki, jeigu tu sveikas, gerai jautiesi, tai gali miegoti bet kur. Bet žmonės anksčiau kitokį maistą valgė, kitokį orų kvėpavo, kitokį vandenį gėrė, kitokie magnetiniai laukai buvo. Žmogus dabar pažeistas labai stipriai ir reikia žinoti, kad mažai juo kas rūpinasi. Ir jeigu patys nepasirūpinat, na, aš suprantu, kas neturi galimybių, neturi kokių santaupų truputį, kad galėtų savo pasilepinti, bet pažiūrėkit, telefonas kainuoja, iPhone'as naujas ten 2000. Pažiūrėkit, pas vaikus mokykloje, kiek naujų iPhone'ą atsineša, vaikai sako, o, jau tas turi naują iPhone 18, jau tas turi. Sukčiai išvilioja, milijonus milijardus. Kalbant apie tą pensiją antros pakopos, pažiūrėkit, ten vėl kiek milijonų atsiėmė žmonės. Vadinasi, kažkur tai yra tos galimybės pas daugelį žmonių, bet ar jie skiria savo sveikatai, tai tikrai ne kiekvienas ir kaip sako suvalkiečiai, be reikalų ten jau kam čia neapsimoka. Neapsimoka, gali miegoti ir to lovo senoji, ir tų patalinės erkių, ir tų dulkių, ir tų kvepavimas blogas, ir įsimiegi blogai, ir ta potencija, kuri tavo buvo kažkada, jinai irgi jau išsilpo. Tai, kad atstatyti, tai vandens lova tikrai yra labai didelį pagalbą žmonėms. Ir daug žmonių sako, kad aš jau negalvojau, kad aš taip atsigausiu. Mat, kaip prisimenu, ten nedzingės kalbėjau Onutį, kaip vyras jau gulėdavo, nelabai pajėgdavo dirbti, sako, nu jas ir kasa, ir dirba, ir iš kur to energija atsirado? Iš kur to sveikatos atsirado? Nu, atrodo, kas ta lova? Koks skirtumas, kur mėgi? Bet pasirodo, kad nakties metu žmogus atsistato. Atsistato žmogus, atsigauna ir jau ryte jisai būna pilnas ir energijos, ir norų, ir meilį savo, ir pasirūpint savimi būtina. Nes čia vienas dalykas tai, kad čia reklamuoja, ten vienokius, kitokius, ten čiužinius, ten labai tokie, anokie, kitokie. O mes jums vis tik tai kalbam apie vandens lovą su čiužiniu viršutinė dalis, jonizuotų sidabrų užpildyta, kur nėra nei tų erkių, nei niekur šiltas vanduo.
0: Viskas bus gerai.
2: Mes dabar susisiekim su Vincu iš Garliavos, kuris netaip senai turbūt jau įsigijo lovą. Sveiki, Vincai.
3: Labą dieną.
2: Kaip jums sekasi vis tik tai su tai lovytė? Žinoma, čia tave ekspromptu labai jūs čia pakibinom, bet jūs taip papasakokit truputį, ar jūs jaučiat skirtumą, miegant ar vertėjo vis tik tai vandens lovą įsigyti?
3: 3 mėnesiai jau aš naudoju šitą lovą. Iš tiesų daug problemų pas mane yra. Cukraligę turiu, širdies vožtuvas keistas, nugaros, stuburo problemos yra. Ir žinokit, aš pamiršau tuos visus reikalus. Jeigu anksčiau būdavo nuolatinis nugaros, raumenų, kojų, viso organizmo, raumenų skausmas. Paskum sanarių skausmas visada dingo. Žinokit, aš jau galiu pasigirti. Liepos 2, gerbiamas Pūkas, čia padėjo pastatė tą lovą man. Tai aš jau rugpjūčio 15, va būtent per žolinę, aišku, čia ne katalikiška, reikėjim bažnyčiai, bet aš plaukiau su baidarėm Dubysa, su draugais. 3 valandas prasidėjau baidarėj, nu aišku, pavargsta kai ir visą laiką, bet nu aš jau galėjau sėdėti. O po savaitės dar važiavau į Perloją grybaut. Tikrai būdavo problematiška vaikščioti tą mišką, skausmai ir dažnai sėst reikėdavo. Tai aš visą dieną pravaikščiojau, pririnkau, ūkiškai kalbant, kašiką, overuškų. Nu ir to nuovargio, kuris buvo prieš tai, aš neturėjau. Taip kad čia tikrai, tikrai stebuklas. Ir va su draugais, vakar draugas kaip tik buvo atvažiavęs, šnekamės, nu ir kaip. Nu, sako, nu kažkas tai stebuklingo.
2: Jo, nu, sakykit, kaip su miegu, kaip ar miegas pagerėjo, ar vyriški reikalai, nes vyrai vis sako, čia bum, ar čia padės, ar nepadės, ar pagerėja biški energija, visi tie reikalai, kaip pat jūs jaučiat pokytį, yra kažkoks tai?
3: Tai žinokit, vat naktim tas miegojimas, nu tikrai visai kitoks. Daug paprašiau, nes būdavo, neužmigdavau, atenties skausmai, nuolatiniai viskas, o dabar, nu vat dievaži kaip. Ir iš anksčiau esu girdėjęs, kas pasakojo, ir aš lygiai tą patį galiu pakartoti. Atsigulu vakare 11, 10, ką žinau, nu 7, 8 valandą atsikeliu. Normaliai, be jokių ten tų skausmų, nu dar žmona čia man iš pradžių 1-2 mėnesį, tai kol jinai priprato prie šitos lovos, tai jinai šaukdavo, kad bardavosi ant mani, kad tipo jinai ne visai pailsė, bet dabar jau tikrai iš jos negirdžiu jokių priekaištų ir matau, kad veidas visai kitoks šviesesnis, kaip ir pas mane, nu tiesiog nebaisu prie veidrodžio prieiti, pasižiūra į save. Nu, šypsena visą laiką. Nu, tiesiog, vat, gaunasi automat kažkaip nei iš jo, nei iš to visas tas toks malonumas. Malonus miegas.
2: O ką nors blogo, ar buvo kas nors kokių blogybių, ar kas nors vis tik netinkamų, kur galėtų pakritikuoti?
3: Nu, žinokit, kad aš kritikuoti nieko neturiu. Vienintelis, tai iš pradžių buvo, gal sunku, ką atsikelti, išlipti iš jos, kitaip biškelį. Bet tai viskas per kelias savaites tiesiog, kaip prisitaiko žmogus prie batų, ar ten prie kažko, va to tokio laipiojimo, lipimo laiptais ten, praeina kiek tai kelios dienos, kitiem gal savaitės ir panašiai. Viskas tai pasidaro kasdieniška, įprasta ir tiesiog darai taip, kaip tau geriau. Teko būti ir Norvegijoje, Vokietijoje, daug kur Norvegijoje 20 metų praleidau, tai ten per kitko Norvegijoje ir susidūriau pirmą kartą su vandens lova, taip kad tikrai, tikrai yra nepaprastai geras daiktas.
2: O sakykit, su kraujotaka, ar su kraujospūdžiu pokyčius pajutot kokius, ar geriau vaistų kiekį, ar dar kažkas galvos kvaikimai kokie kraujotakos, nes visi, kad šyla žmogaus kūnas, kraujagė.
3: Taip, kad tikrai, tikrai yra nepaprastai geras daiktas.
2: O sakykit, su kraujotaka, ar su kraujospūdžiu pokyčius pajutot kokius, ar geriau vaistų kiekį, ar dar kažkas.

0: 90, man 100 ar 90, ten kokia 150 ir būdavo ne visai nukrenta. Paskui jau rugpjūčio mėnesį vieną kartą pagavau, kitą kartą 128 ant 80. Ir va tas labai dažnai aš jau dabar randu spaudimą, nu, pagauno 128, 125 ant 85 ten. Ir žinokit, aš čia tikrai ne pasakas pasakoju, o tai tikrai, tikrai realiai. Dabar buvau pas endokrinologę praeitą savaitę, tai kaip pasakiau apie tai, tai ne, iš pradžių tai pasižiūrėjo ne visai tikėdama, bet kaip pamatavo jinai ten po mūsų pokalbio po tos valandos, nu sako, aš tikrai matau tą, ką va, per valandą laiko, ką bendravom, nu sako, nu matosi iš anksčiau, kai sveikatos sukelta, tie visi poslinkiai yra geri su kraujo spaudimo.
1: Dabar sakykit, kaip jums atrodo, ar per mažai žmonės žino tokią pagalbą, kad ilgiau galėtų gyventi, gyventi be skausmų, gyventi tiesiog linksmesnį, laimingesnį gyvenimą, nes jeigu žmogui pačiam ten ir šeimoje neskauda nieko, nuotaika gera, tai ir aplinkiniam gera gyventi. O jeigu skauda, burba žmogus, tai žinot, visiems nuotaika sugadina. Ir ta laimė tokia, atrodo, nuo tokio mažo dalyko, nuo lovos, pažiūrėkit, kiek prasiskleidžia to gerumo aplinkui.
0: Žinokit, aš pats save pagavau anksčiau, va, tai iki Liepos mėnesio, matydavau save, taip iš šono perkratau, būdavo dienos bėgėje, tai tiesiog tas nuolatinis skausmas, būdavo piktas ir piktas, piktas ir piktas. Man vis laikas skauda, tai tas toks nervingumas viskas. Dabar šito nėra, žinokit. Aš va ir gegutaloj dainuoju, ir į peticijas nainu, ir važiuojam koncertus. Tai pradžioj ir paskui draugam, kiek sakydavau apie tą vandens lovą, tai jie tiesiog juokdavosi iš manęs. Bet dabar mato, kad aš pasikeitęs tą nuotaiką, aš daugiau šypsausi ir tiesiog klausinėjau, va, sakau, ir vakar atvažiavo draugas, tarp kitko, na savaitė irgi draugas, kuris atvažiavo, už mane vyresnis, jam virš 70, tai jis labai skeptiškai juokėsi, čia atėjo ant jos kovos vartėsi, vartėsi, paskui pasikėlė, nu, nežinau, kaip čia tau bus. Bet dabar atvažiavo, tai jis aną savaitę, jisai sako, tu gal gali man duot puko kontaktus ir susirašė telefoną. Tai žinokit, kažkurią dieną bus dar vienas.
1: Norintis kitaip gyventi. Sakykit, aš tai manau, kad vis tik tai verta investuoti į savo gyvenimo kokybę. Žmonės investuoja mašinas geras, ten būtus namus, ten komfortą, o save pamiršta. Juk pats svarbiausias esi, tu išeis, viskas liks. O jeigu pabūti sveikam, ilgiau pagyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai turbūt verta investuoti į vandens lovą, kad šiek tiek pasigerinti savo gyvenimo kokybę.
0: Tai viskas, kaip čia pasakyti, savaime suprantama, nes važiuoja žmonės, o irgi draugas, vakar vakare draugė žmonai paskambino, kad šitą giriasi, kad buvo Turkijoje. Nu ir kaip sakau, tu pailsėjai. Nu tai, koks tas sako poilsis? Nu savaitę vos ten, o poilsio, nu tai gerai, ten prie vandens šilta viskas, pasivartaliuojant smėliuko. Bet va tokių metų žmonėm skraidimas į tą, ar Turkiją, ten Ispaniją, nežinau, dar kur važiuoja ten visi, tiesiog išmeta pinigus pirmiausia, nu tai ne piniguos esmė. Ir tikisi, kad jie ten bus laimingesni. Tai galbūt ta laimė kažkokia yra, bet ta laimė netperka tų visų vargų, kančių, nuskrist, parskrist ir daugiausia, žinau, va, iš ir ne vienas išėjo jau po tokių paskraidimų Egiptą ar į Turkiją, grįžta, parsiveža kažkokią ligą ir va tokių metų žmogus jau jisai prikimba tą bacilą ir jau jie yra išėję. Aš bent taip sakau, nesakau, kad ten numirė, bet sakau, jau išėję į aną pasaulį. Taip kad neverta jau geriau į šitą lovą ir turėti tą malonumą, tą laimę ir tą pačią šilumą ir tą patį komfortą pas save namuose.
1: Ką palinkėsi žmonėm? Kiekvienam vadins lovą?
0: Žinokit, tikrai nepasitikėkit tais visai šnekoriais ten, kur daug šneka, kad čia jums dieta, čia jūs gal tą valgykit, to nevalgykit. Tikrai geriau įsigykit vandens lovą tikrai, tai jums ir svoris pradės krist, ir sveikata pasitaisys. Vienu žodžiu, priklausysit tai kraujo grupei,

0: kuri vadinasi Lietuva. Jūs tikrai būsit tikri lietuviai savo šalies ir namų patriotai. Ir linkiu tikrai, tikrai įsigyti vandens lovą. Patikėkit, tai yra tikrai, tikrai geras daiktas. Ačiū daktarui Pūkui. Jis tikrai, tikrai daktaras.
1: Ačiū už pokalbį, čia promptu jūs pagavom šiek tiek, bet nieko, viskas, manau, kad nuoširdžiai papasakojo žmonėm, tai dėkoju, daug sveikatos jums.
2: Viskas bus gerai.
1: Visas gyvenimas yra pastatytas ant kažkokių tai projektų. Jeigu kažkokius tai ten matrasus čiužinius žmonės nori parduoti, jie daro reklamą, įkalba žmonėm, parodo ten, kiek naudos, kiek tiesos, tai parodo gyvenimas. Ir tikrai žmonės ir su tom kelionėm, ir su viskuo daug ko jie reklamuoja, įkalba žmonėm, oi kaip čia madinga kažkur, tai važiuot, mūsų Lietuva tokia graži. Tiek čia visko, tiek daug kas nematė, o savo gyvenimą, savo sveikatą tikrai reikia nepamiršti.
2: Viskas bus gerai.
1: Viskas bus gerai, kada gerai jausimės, kada sveiki būsim ir kada mūsų psichika ir visa kita nebus išsekinta. O jeigu išsekinta, kad naktį žmogus sugrįžtų tikrai į savo puikią būseną, pailsėjęs ir iš ryto atsikeltų sveikas, žavus, gražus, linksmas. Ir kaip ponas Vincas sako, net pačiam malonu į save žiūrėti, šypsaisi ir smagu. Mes jau nekartą kalbėjom, kad žmogus pagulėjęs 20 minučių, bet aš kiek man teko pastebėti ir atvažiuoja žmonės pažiūrėti, pagulėti. Tai sakau, pasidaryk selfie savo nuotraukytę prieš ir pagulės 20 minučių. Tai žmogus sako, kaip čia taip gali būti. Tai tik 20 minučių, o ką kalbėti, kaip Vincas jau miega ten 3 mėnesiai ir kiek čia laiko, jau kitai ir 2 metai ir daugiau, jau jie neįsivaizduoja kitokio gyvenimo be jos. Ir daug kas sako, žmonės nežino, reik švietimų. Medicinai, ten vaistam, chemija visokiai, pažiūrėkit, per visas televizijas tralina ten milijoniniai reklamos biudžetai, paskui jūs sumokat per vaistų kainas ar ten, kad ir kompensuojami tai valstybės lėšom, vis tiek visų bendrų lėšom tie vaistai perkami. Ten milijardai. O čia mes kalbam apie sveiką, tikrą gyvenimą, kur jokių milijardų nereikia. Bet kaip žmonėm parodyti tą galimybę, kad jis gali ilgiau gyventi, jis gali sveikesnis gyventi, ramesniais nervais, gerų poilsių, tiesiog būt laimingesnis. Tai vienas dalykas, mes kalbam apie meilę, mes kalbam apie gerumą, mes kalbam apie tą besąlygišką meilę. Bet žmonės sau neskiria tos meilės, to dėmesio, kad jis pats būtų laimingas ir jam būtų gera. Aš suprantu, kad tai nėra pigu, kad nėra taip jau lengva, bet jeigu kiek metų tu lovai miegosi ir kiek tu tos sveikatos atgausi per tą, tai tikrai ten gaunasi netokios jau didelės sumos.
3: Atsipirk su kaupu.
1: Atsipirk su kaupu ir vaistų jimtų nereikės, ir tu tepalų nereikės, ir ko tik nori. Žinoma, jau kai žmogus būna labai stipriai pažeidęs savo kūną, savo organizmą, jau ten dideli pokyčiai, ten retrozės ar kokis, man čia, kaip jis pasakė, čia daktaras, aš joks ne daktaras, joks ne gydytojas, bet tiesiog aš iš savo patirties, dėl ko aš tą vandens lovą sugalvojau pasiūlyti žmonėm. Labai seniai aš nusipirkau savo lovą, dar Vilniuje buvo salonas toks, važiuojant Savanorių prospekte, žiūriu vandens lovos, nu ir aš vieną kartą sustojau, žiūrėjau, kas ten per daiktas. Žinot, aš jau atsiguliau, ten pridėta tų lovų visokiai buvo, ten gal 5 kokios, kad jose galim pagulėti buvo, vienos ten mažiau supasi, kitos ten platesnės, didesnės, nu visokių. Aš atsiguliau su Romanu Sedlicku, to iš Amerikos, kur grįžęs, kuris ten jau tą žinojo vandens lovas. Dar su juo kartu nuėjau, atsiguliau taip pat nugaros, pagulėjau kelias minutės, sakau, viskas, mano, man reikia jūs. Tiesiog kūnas tai pasakė, matyti jau. Na ir tada įsigijau, bet aš jau neįsivaizduoju, kaip reikia pamiegoti, kur nors išvažiavus, ar kur, kad ir ten nuvažiuoji, kaip į tą Turkiją, kaip sakė, ar ten Egiptą, ten to nėra. Ir išvažiuoji, pavargsti, nu, bet buvo Turkijoje, žinot, o kad čia aš nusipirkau vandens lovą, tai kas čia, nieko čia gero, durna, sako, tu čia nieko gero.
3: Bet norisi ne tik per atostogos atsipalaidavimo tokių minučių, bet ir tai kiekvieną
1: dieną. Čia tada visas gyvenimas pasidaro kai atostogos. Visai kitaip žmogus jaučiasi, taip, kad investuoti tikrai verta ir pasakysime telefoną, kur galėsite pasižiūrėti, vandens lova liuks, tai vandens lova liuks Facebookas yra, kuriame yra ten pavyzdžių tokių, kurias padarytos ten tos lovos, kaip jūs atrodo, ten gydytojų yra, komentarai, vienas vienas kitas mes čia pakalbinom. Tik tiek, kad mes nesitarėm ten kažkokią reklamą daryti, vat, kad ir su ponu Vincu paskambinom laidos metu, sakom, papasakom, kaip yra. Nu, tai, žinot, ten be jokių tokių su daktarais irgi tas pats, ne tai, kad ten, va, mums sumokėsim, o jūs mums čia pareklamuokit. Nedarom mes tokių dalykų, čia yra realus gyvenimas ir vat, Vandenslova Liuks gali ten visą tai pamatyti, o telefoną užsirašysit, po to pasakysim laidos pabaigoje, kur galėsite paskambinti.
3: Kiekvienas norim, kad viskas būtų gerai, bet kai kurie per mažai rūpiname savo sveikatą. Atrodo, šiais laikais tiek žinių yra daug, bet kodėl žmonės nepakankamai dėmesio skiria savo sveikatai?
1: Mes labai daug kalbame šioje laidoje ir mes daug kalbėjom apie meilę savo, apie rūpestį savo, kad žmonės gyvena šalia savęs. Jie negyvena savo gyvenimo. Ir gyvena kažkur tai va, vaikam reikia, anūkam reikia, tam reikia, mamai reikia, visiems reikia, bet tik ne man. Vat atrodo, kad jumis kažkas kitas turi pasirūpinti. Niekas jumis taip nepasirūpins, kaip jūs pats. Niekas negali žinoti tiek problemų ir sunkumų, kurias išgyvenate jūs kiekvienas. Ir jeigu mes šiandieną pamiršę save gyvenam, tai kiekvienas turi teisę pasirinkti. Bet medicina, farmacija visa, jie daro reklamą, visai į kitur nukreipia dėmesį. Pirk vaistą, tep tepalų, pirkta ir ten tai tave išgydysi.
3: Laikinai skausmą apmalšins.
1: Jo, ir laikinai skausmas ir ramybė atrodo, nu tai su vaistais galima ir tą kraujospūdį numušti ir visą kitą. Nėra vaistų, kurie neturėtų šalutinių poveikių. Vandens lova šalutinių poveikių neturi jokių. Sveikatą atgausite labai greitai, įsigyję vandens lova. Ir čia ne jokie reklaminiai triukai ar dar kažkas tai. Aš manau, tie, kurie turi, tikrai jums gali papasakoti ir pasidalinti, ar jie nori grįžti į kitą jau lovą. Nu, tikrai nenorės. Ir peržengt tą ribą, kad va, čia vandens lova, čia nežinau, kiek čia tų rūpešių, kiek čia tų reikalų, nieko ten nėra kitaip. Ta lova stovi kaip lova, jos ten nieks net neatskirs iš pažiūros, kad jinai vandens lova, o jūsų gyvenimas tikrai pasikeis. Ir labai stipriai.
3: Taip, ir pagrindinė ypatybė, kad ta lova yra šilta, visada šilta.
1: Taip, jinai prisitaiko prie jūsų kūno, koks tas kūnas bebūtų, didelis, mažas, storas, plonas, sunkus, lengvas, vanduo prisitaikys prie jūsų visapusiškai. Yra dualinės, yra su dviem čiužiniais, jeigu dviesi mėgot lovoj, tai ir šilumą atskirai gali pasireguliuoti, ir vandens kiekį įpilus gali pasireguliuoti, kiek tave įsileidžia. Nu, ir kai vat, man minėjo ir Vincas, kad atsikelt yra sunkiau, nes užpakalį tai nu, įsileidžia vanduo. Ten o kraštas, tai yra kraštas, to čiužinio nėra taip, kad kaip be nuo to paprasto čiužinio gali ristis ir nusirist ant žemės. Ten yra toks minkštas, kietas kraštas ir tas kraštas prilaiko, kad tu neiškristum. Tai tas atsikėlimas biškiai kitoks, bet tai, kaip sako, ten jokių problemų nėra, kad būtų kažkas tai sunkaus. Aukštį taip pat pareguliuot galima lovos jau gaminant, kada jau ruošinys yra, galima padaryti. Tai esmė pati tokia, kad pasižiūrėkite, pasirūpinkite savim, pasidarykite savo gyvenimą, ne tai, kad aš nuvažiavau, pagulėjau kažkur po palmę, bet jūs pasidarykite, kad jūs namuose galėtumėte gulėti visą laiką šiltai, kad jūs gerai pailsėtumėt, kad iš šito atsikeltumėt ir tie skausmai, kaip sako ir Vincas, kai kalbėjau, kad net pamiršau, kad taip pat ir kad gali būti, irgi negalvojau. Bet atsiranda ir energija, atsiranda ir noras gyventi, džiaugtis viskuo ir visiems labai linkėčiau. O pasižiūrėt vandens lovą Liuks Facebook'e galite, kas internetą prisijungėt bet kada, o telefonu, kur galite, aš pas atsiliepsiu, tai paskambinti 06 99 76 002. Galit atvažiuot, parodysiu, pagulėsit, pabandysit, nieko nekainuoja tai, pakalbėjimas irgi nieko nekainuoja. Na, reklamai tokiai brangiai mes neturime lėšų, bet mūsų radijo klausytojams o turim galimybę papasakoti, šiek tiek pasidalinti tai patirtimi, kurie aš manau kiekvienam nepaprastai svarbi.
3: Taigi, jau laida priartėjo prie pabaigos, linkim visiems kokybiško poilsio ir kad gyvenimo kokybė apskritai pagerėtų. O susidomėjusiems primenu kontaktinį numerį, kur galite skambinti, konsultuotis, teirautis, kas domina apie vandens lovas 06 99 76 002. Facebook'e Vandens lova Liuks.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šios šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius. Rautus. Vėja Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunas veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusi prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lakryčio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25-erių Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Šiandienos tema apie tai, kodėl dažnai žmonės yra linkę apšnekėti vieni kitus ir kodėl žmonės yra linkę inicijuoti apkalbas. Ir smagu dar pasisveikinti su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Prisijungiu prie laidos ir turim skambutį, ar ne?
1: Taip, klausytojai iš Kauno mums paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labą.
3: Norėčiau pasakyti, kad buvo momentas, kada matė tik mane aplink. Savęs nematė, reikia žiūrėti pirmą nuo savęs pradėti, o paskui kitus apkalbinėti, bet aš linkus pasakyti, jeigu Dievas teisė jūs visus, kurie man skaičiavo, ką aš valgau, kur aš einu, su kuo aš einu. Buvo tokie momentai, pavydėdavo, kai sėdė į mašiną važiuoju, oi, tai tu moki vairuoti. Tai sakau, kodėl tu neišmokai? Tai tu mokintis, kai mokintis jau buvai, aš tai ir išmokau, važinėjau ir važinėjau pakolkas. Tai linkiu tiem tokiem ilgaležujam sveikatos stiprybės į tiek, mano žinioj.
2: Ačiū, ačiū už skambutį. Na, matot, viskas priklauso, kokius įsipareigojimus turi. Jeigu neturi jokių įsipareigojimų, tai gali važiuoti su kuo nori, kur nori, ką nori daryti, bet jeigu turi įsipareigojimus, tai turi jų laikytis. O jeigu jų nesilaikai, vadinasi, pas savęs negerbi. Norai, matot, yra tokia priežastis, dėl kurios įvyksta įvairiausi dalykai. Ir manau, kad tas toks bemeilės gyvenimas sau, egoistiškas galbūt, nekreipimas dėmesio į aplinkinius. Nu, aš suprantu, kad kalbant, jeigu ten apie kaimynus ar apie kažkokius tai blogiečius, jeigu žmogus yra iš tikrųjų daro gerą ir iš pavydo jam nori įgelti, įkasti, tikrai tokių žmonių yra. Yra tų piktų žmonių ir pakankamai daug. Ir tos apkalbos, ir žmogaus užpuolimas, įsivaizduokite dabar, kas vyksta, kad ir mūsų toj brangioj Lietuvoj, kas vyksta su žiniasklaida, kas vyksta su politiniu gyvenimu, su politinė sistema, su sisteminė žiniasklaida. Pažiūrėkit, kaip jie apkalba žmogų, kaip jie užpuola. Ir tada, kai užpuola, tai visi. Ir tada, žinot, tiem žmonėm, kurie taip daro, tai tikrai palinkėt reikia, kad jie įsivalytų savo sąžinės, savo vidinį pasaulį, savo mintis ir tie vadinami tokie pakalikai, žinot, kada buvo stribai ir tie lietuviai irgi apkalbėdavo žmogų, apkalbėdavo apie jo kažkokias savybės ir išveždavo į Sibirą, išvežė ir žmonės ir negrįžo, nekalti žmonės. Na, yra įvairiausių dalykų. Taip, kad aš manau, kad reikia žmogui būti pirmiausia pačiam geram. Geras norus turėti. Ir jeigu papuoli tokioj, žinot, ar tokių girnų politinių, ar pavydžių žmonių, ar kažkokių mafijozų, ar dar kažkokių, tai, na, čia, žinot, yra išbandymai. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų yra viduje švaru, tai, žinokit, tie poveikiai tokie baisūs ir nebūna. Visada Dievas, vadinkim, visą laiką tuos tų blogiečių troškimus pažaboja ir išlaisvina žmogų nuo tų užpuolikų.
1: Bet jeigu žmogus yra jautrus, tai apkalbos gali labai paveikti jį?
2: Be abejo, gali. Dėl to ir sakau, kad yra išbandymai žmogui, bet kuriam, kuris papuola tarp tų girnų. Ir tos išbandymus ne visi atlaiko. Bet kur yra pagrindinis dalykas, kad žmogus turi norėti atlaikyti. Turi žinoti, jeigu jis viduje švarus, tai tie užpuolikai, jie neįkas tavęs taip giliai, kad ir koks tu bebūtum jautrus, tu turi atsiriboti nuo jų. Man pačiam išgyventi teko tikrai labai 2 metus sudėtingą laikotarpį gyvenime, nors man buvo daug labai sudėtingų, žinot, gyvenimų ir visi tai tardymų, izoliacijai, KPZ, 8 mėnesiai beveik tasiai tampi sovietai. Ir ten lagerį teko matyti tos 8 mėnesius, žinot, bet politinio tokio šlykštaus elgesio, ką jie išdirbinėjo su žiniasklaida su manim, žinot, ir kiek paveikia vaikus ir visa kita, tas, žinot, tyčiojimasis. Na, čia yra, mūsų valstybė labai serga, ir valstybė serga ne žemė, ne medžiai, ne teritorija, bet serga mūsų išrinkti žmonės ir ta sistema, o kad mes nesugebam išsirinkti, tai mes irgi sergam. Reikia gydytis, reikia prašyti Dievo malonės, kad apšviestų protą, o kad protą apšviestų, reikia įsivalyti savo smegeninę, savo smegenis, savo protą, savo mintis ir tada pasikeis gyvenimas.
1: O įmanoma, kad kada nors apkalbos visai liausis?
2: Ne, niekada taip nebus, jis visada bus. Bet su jom reikia susigyventi. Nu, dar paklaustų manęs, ar virusas dings kur nors? Ar kuris nors virusas kur nors dingo? Nedingo. Mes prie jo prisitaikėm, mes juo susigyvenom, jis gyvena savo gyvenimą, mes gyvenam savo gyvenimą. Žmonės, kurie nesugebėjo prisitaikyti, išėjo iš jo gyvenimo. Čia, žinot, yra viskas kažkaip tai, žinot, nuosekliai vyksta viskas. Taip, kad ir apkalbos, ir tie pikti liežuviai niekur nedings, ir pavydas nedings niekur. Tikrai tiek žmonės neišsigydys. Nebent jau toks bus sukritimas žmonių, kad pamatys, žinot, kaip darosi tos visos kataklizmos, visokie cinamiai, visokie vat, potviniai, kai dabar Australijoje. Pažiūrėkit, kas darosi, kiek iškrito vandens. Dėl ko mums gamta grumoja? Bet mes į tuos reiškinius, į tuos ženklus, tai nekreipiam dėmesio. Ai, čia pas juos prilyjo, pas mus neprilyjo. Ten žemė dreba, ten ugnikalniai išsiveržė, ten cunamiai, ten dar kažkokios nelaimės. Čia mus neliečia, o mes vis tiek elgiamės nesąžiningai, nedorai. Tai ko nebus tokio, žinot, sukreitimo, kad žmonės supras, kad gyvena gyvenime ne daiktai, ne turtai, ne pavydas, ne baisu šitie visi dalykai, pykčiai visokie, emocijos tas, kol bus nesuvaldytos ir jos veiks iš smegenų, ne iš sielos, tai tol taip ir bus.
1: O kuo skiriasi diskusija nuo apkalbų?
2: Diskusijoje dalyvauja abi pusės ir jie diskutuoja. Viena pusė yra už, kita prieš, tai yra diskusija. O kai užpuola vieną žmogų, tada jau ne tik apkalbos, bet ir patyčios eina ir tada viskas pasijungėjo. Visos blogybės. Tai diskusija, tai yra normalus reiškinys ir turėtų ir mūsų išrinkta valdžia vėksti diskusiją su gyventojais. Kodėl neveda? Todėl, kad tyčiojasi iš jų. O kodėl jie tyčiojasi? Todėl, kad jie pajuto valdžios sindromą, jie gali, jie valdo, jie karaliai, na, ir kam čia su jumis skaitytis? Nu, tai va, ir diskusijos nereikalingos tokiu atveju. O kad diskutuot, žinot, bando du tos pačios politinės sistemos, ar ten tos pačios du žulikai susėdė, diskutuoja, kaip čia žmonėm pagerinti reikia gyvenimą, tai turbūt žinot, kad ta diskusija yra tik kalbos. Ir jeigu Seime kalbėtų kas nors apie žmonės, tai žinoma, žmonės tada pajustų ir gyvenimą kitokį, ir savivertė auktų, ir pasitikėjimas valstybė, ir rinkimus eitų, ir domėtųsi daugiau. O dabar kažkaip visi nustumti į šalį. Ir čia yra, manau, kad blogiausi dalykai, kas gali būti, tai kai žmogus nusivylęs, niekur nenori dalyvauti, ir jisai gyvena su pykčiu, su nepasitenkinimu, su kaip neįgalus žmonės visi. Dabar tas neįgalumas, tada kada su tavim nesiskaito niekas.
1: Na, o dabar klausytojas Stasys iš Akmenės paskambino. Labą dieną.
4: Labas.
2: Sveiki.
4: Sveiki, Kestutė. O tas mūsų laidų klausau daug metų, kai tik grįždavau į Lietuvą, pas dirbu tarptautinius pervežimus, ir man toj pat kukas įjungtas yra. Ir aš dabar jūsų paklausiu, jūs kada būr Seime, ten aš galvojau, nu dabar tvarka tai bus, sakau dabar tai bus, tikrai, senai labai klausaus. Ir tos kartą važiuodamas išgirstu, jūs būdamas Seime, kalbėjot, kad reikia apriboti žiniasklaidą, čia mus teršia, Seimo narius taip toliau ir taip toliau, suprantat, aišku, čia aš neminėsiu visko. Ir dabar, kaip sako, lasdas įsuka į, vėl į save. O dabar jūs vėl sakot, žiniasklaida, jinai tokia ir tokia, nu be žiniasklaidos negali būti. Jūs irgi užsiimėt radiešių, kaip tokia žiniasklaida. Nu tai nereikia taip sakyti, kad jinai yra blogos žiniasklaidos, tikrai blogos yra, bet yra ir normalu, ir mums reikia žinoti viską, ar televizija, ar žinios, ar kas nebūtų, kas dedas visam pasaulyje.
2: Stasy, ar girdit mane? Aš paminėjau apie sisteminę žiniasklaidą, kuri tarnauja valdžiai. Kurie vien tik iš vienos pusės ruparas. Aš apie tai pasakiau. Jūs negirdėjot galbūt, aš apie sisteminę, ne apie visą kalbą.
4: Nu va, tai ir, o tada, taip man kažkaip pagalvoju, kada tas Kupšinskas dar buvo meras, irgi tas laidas klausydavo, tikrai jis gal nebuvo kaip meras, tikras meras, suprantat. Ir tada išgirdau jūsų kažkaip kadot apriboti, kad, čia, kad nu, taip suprastau aš, kad nežinotų, kas Seime dedasi, nes kadangi visi pila ant to Seimo, tada jūs buvo Seimo nariu. O dabar matot, kas gaunas. Nu, kažkaip taip, kaip ir negražu, bent man taip atrodo.
2: Aš jums paaiškinsiu. Ačiū. Matot, aš niekada nesakiau, kad reikia apriboti informaciją. Bet aš Seime būdamas, mano buvo pagrindinis uždavinys, buvo kelis klausimus įgyvendinti, bet aš buvau vienas. Supraskite, kad iš 141 būti opozicijoje, ne pozicijoje, ką gali padaryti. Aš vieną konstitucijos pataisą įspėjau, suspėjau įregistruoti, kad Seimo narys nebūtų ministru. Pataisa yra įregistruota 4 metai, bet apie ją nieks nekalba. O privalo pagal statutą visus įregistruotus pataisas įregistruotas svarstyti, bet jie nesvarsto. Antra mano buvo, matyta, ką aš paruošęs jau buvau, asmeninė atsakomybė, kad būtų Seimo nario asmeninė atsakomybė, ne kolektyvinė. Dabar įsivaizduokit, balsuojam bendru sutarimu. Nu tai ką reiškia? Bendru sutarimu. Nu tyla visi. Kitas dalykas, tarybos nariai, lygiai taip pat, jie ne vienas neatsako asmeniškai už savo balsą. Pasižiūrėkit, kaip balsuoja už vieną, už kitą klausimą, kur visuomenė nepatinka. Pažiūrėkit jų pavardės, ką jie kalbėjo prieš rinkimus ir ką jie kalba po, kaip balsuoja. Rezultatą žiūrėkit. Toliau buvo mano projektas atšaukti Seimo narį, kad būtų galima, dabar tik apkaltos būdu galima Seimo narį pašalinti, kur netinka tau Seimo nariams, tai jie gali surengti tau apkaltą, nubalsuoti ir viskas. Tai žmonės išrinko, tai žmonės turėtų ir atšaukti. Tai jeigu žmogui užtenka šiandieną, pavyzdžiui, Akmenį, jūsų regione kokių ten 3000 balsų, aš dar nebėjau sutikti, apie 2-3 gal tūkstančiai vienmandatį balsų, ir jisai jau Seimo narys. Tai kur tie mūsų 2,5 milijonai dar Lietuvos kitų gyventojų? Tai jį išrinko ten 2000, 3000, tegul ir 5000. Ir jeigu jisai neteikia ataskaitų, ir žmonės nepatenkinti jo darbu, tai turi būti įstatymas, kad tiek pat parašų surinkus, iš to pačio, kurie išrinko, surinka tiek parašų ir pateikia jam. Žmogau, eik namo, gana, tavo darbų mes nepatenkinti. Tai va, tai mano buvo ir tarybos nariui, ir Seimo nariui, kad būtų atšaukimo galimybė. Tai sistemai nepatinka tokie dalykai. Puikiai turbūt žinot, ir nuėjęs vienas ten ką padarysi labai. Nieko, jų užpuolė, užlėsi, pajungė va, tą sisteminę žiniasklaidą, prisityčiojo kiek nori. Ir ką, ir aš dabar myliu labai... Turiu didelį džiaugsmą, pasitikėjimą valdžia arba teismais. Kai kurie teismai, pirmas teismas jisai ir pažiūrėjo objektyviai, po to matyt pareikėjo kažkam tai kitų rezultatų. Tai va, tai čia, jeigu taip jau atvirai. O apriboti žiniasklaidą nereikia, bet kad žiniasklaida dabar vien kala, vienintelį dalyką, tik korona, ne ugdymas dvasinis žmogaus, kad žmogaus saugokis, yra virusas, norėk būti sveikas gyvenime. Tai dabar ką jūs labai girdit ir kas ten darosi, jūs žinot? Jūs labai mažai ką žinot, kas ten iš tikrųjų vyksta. Labai mažai. Ir jeigu jūs tenkina tokios žinios, tai plokit rankutim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Truputėlį nupydome galbūt su kūriniu, tačiau yra problemų tokių kartais, kurias reikia spręsti nedelsiant. Kalbant apie temą, vis tik tai valdo ir apkalbas, ir pyktį žmogaus, ir blogą elgesį, ir nedorą, nesažiningą. Tai pagrinde tai valdo pyktis. Ir kai pyktis sukyla, ką žmogui daryti? Ir manau, kad buvo anksčiau senovėje, kaip žmonės tą darydavo, kaip jos užvaldydavo pyktis. Nes kaip ima pyktis, tai reikia stengtis pirmiausia suvaldyti emocijas. Ir jeigu jis apimė pyktis, neleiskite jam prasiveršti. Nes jis viduje jau jūsų dūzgia, pučiasi ir sprog gali. Ir manau, ką daryti, kai supykstate? Tikrai, manau, yra mūsų klausytojų patirtis, ką jie daro. Anksčiau būdavo žmonės, tai žinojo pagrindinės tokias taisyklės. Pasitraukti iš tos vietos, kur jūs veikia tas pyktis. Ir jeigu jums negerai namuose, išeikite į kiemą. Jeigu negerai darbe, atsistokite, pasikelkite ir sugrįžit, kai nurimsite. Ir jeigu yra kur nors veidrodis, pabandykite į save supykusį pasižiūrėti į veidrodį. Ir pamatysite, kokia ta baisuoklė stovi veidrodyje. Ir ten esate jūs. Ir aš manau, kad tai yra vienas toks iš pagrindinių dalykų, kad jeigu jūs pasižiūrėsit į save supykusį, į tokį baisų, net kartais juokas pradės paimti jūs. Ir pamatysit, kad nereikia pykti. Kitas dalykas, reikėtų nusiprausti šaltų vandenį. Nuėti kur nors prie kriauklės ar į vonę, ar kažkur, kur jūs turite galimybę, tiesiog nusiplauti šaltų vandenį veidą ir pamatysite, kaip bus lengviau. Atsigert vandens irgi vėsaus būtų labai sveika. Tiesiog jauskite tą vandenį, kaip jisai į jūs įbėga toks gaivus, švelnus vanduo. Na ir jeigu yra galimybės, žinoma, išėti pasivaikščioti į gamtą. Ir manau, kad senovėje taip pat išvengdavo pykčio, nes tada nebuvo tų tablečių visokiausių, nuo pykčio vaistų nėra. Nėra ir nebus. Ir šiandien, kad geriam vaistus nuo nerimų, nuo nervų, nuo dar kažkokių įtampų, galim sakyti, kad va čia mes išgersiu tabletę dabar, jau aš negaliu. Ar jūs taip rasite ramybę? Taip ramybės jūs nerasit su jokiais vaistais. Visa ramybė tai yra ne vaistuose, ne kažkur tai aplinkoje, o jūsų viduje. Ir manau, kad siela jūsų tai vienintelis ramybės prieglobstis. Jeigu jūs klausysite savo vidaus ir neleisite savo mintim jūs užerzinti, leisti pykti, nervuotis, tai nėra geresnio vaisto už jūsų sielos balsą. Ir juk žinot, kad siela tai yra kaip Dievas jūsų širdyje. Ir mūsų prote kyla tiek daug įvairiausių minčių ir pirmiausia, tai reikia pasistengti atskirti. Ir mintis, kurios teisingus, palikti, o tais blogasis mintis išmesti. Tai vėlgi minties stebėjimas, minties judėjimas, kaip mintis jūs neša, kaip mintis jūs tempia, kaip viena po kito ta mintis jūs veda į kažkur tai. Jeigu jūs matot, kad jis neteisinga, kad jis blogai, jūs ją galite sustabdyti. Ir čia jau susikerta su kai kurių kitų, kurie nagrinėja, kad išleista mintį, tegul jinai eina, jinai išeis, jūs išves ir nuves. Ir jinai nuves ten, kur blogai, jeigu bloga mintis. Tai blogos mintis, susinervavoji, išgert. Na ir ką, čia gera mintis? Gal tokia reikėtų sustabdyti, kaip mano eglutė, ar čia gera mintis būna?
2: Taip, žinoma, reikia stengtis valdyti savo mintis.
1: Taip, ir kada mes suvaldysime, tada mes suvaldysime ir veiksmą. Ir kai jūs atrinksit blogas mintis ir geras, po to tik tai pradėkite veiklą. kažką tai daryti. O skubotais tos visokios veiklos, kurią jūs kartais karštligiškai priimate, jos ir nuostolis atneša, ir nesėkmės. O nesėkmės verčia nerimauti. Tai, kad tas nerimas nebūtų širdyje, manau, tikrai reikia suprasti, kad niekur neskubėkite, nurimkite, atsirinkite mintis ir viskam savo laikas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Giedrius nori prisijungti prie temos. Labą dieną.
2: Labą dieną, kažkokį labą dieną, Agota.
3: Sveiki.
2: Norėjau paklausti, jūs čia pradėjau šnekėti apie nerimus, apie viskas. Nu, čia mano artimam žmonai skaityti, iki visą laiką gyvena savo nerime kažkokiam, tai va, toks gilumos sielos nerimas, kaip sakant, bet kada gali jį apsiverkti, bet kada gali būti, tai jos čia grinai pertimtas, aš skaitau organizmas.
3: O žiūrėk, Giedriau, ar jūs žinote jos troškimus?
2: Nuo čia
3: prasideda, kai troškimai būna labai dideli, norai, planai, tai tada įvyksta tas nerimas, kai negali jų įgyvendinti, o jie būna pertekliniai. Tai va tuos troškimus jūs pasikalbėkit su ją, ar jinai ne per daug kartais savo kelia kažkokių tai norų, ne pagal savo galimybės, ne pagal žmogaus galimybės.
2: Jį pasovė, žinokit, Kestutį gal širdį to ar kūne, kaip ten pasakiu, tą tėlų jaučia baimę kažkokią, kažko, tai o toks žmogus bijo. Nu, aš sakau, aš tai gal nenormalus žmogus esu, aš asmeniškai sakau, nu, aš nieko nebijau, nu, aš nežinau, sakau, kaip yra pas mane, nei mirti, daleiskim, bijočiau, nei kažką tai užsijimta dar kažką, nu, kaip sakant, daini gyveni šią dieną, pas mane tokių didelių planų į priekį nėra, kaip sakant, gyvenu gal šią dieną šiuo valandom.
3: Supratau, jo, žiūrėkit, kur yra esmė. Vat jūs sakot, kaip teisingai turėtų žmogus visada galvot. Dieną turi pragyventi žmogus taip, kaip paskutinę savo gyvenimo dieną. Būti su meilė, su ramybė ir nieko nedėlioti. O kada žmogus turi tuos troškimus, norus, planus per daug didelius, ir kai per daug tų troškimų, jie virsta liga. Ir va šita liga, jinai atneša ir fobijas, ir baimės, ir visokiausius dalykus. Ir va, tai reikia labai žmogui susireguliuoti. Troškimai turi turėti ribas. Priešingų atveju kyla neapykanta. Ir ta neapykanta savo dažnai kyla. Ir kol bus troškimai neriboti, nebus širdyje ramybės. Tai va šitos dalykus reikia uždėti norams lubas.
2: O tai čia Kestutė, tai iš vienos pusės sako, tu esi nenormalus, sako, tu sako, ką turi to veikti, nu sakau, nežinau, pirmiausia, reikia ir to dienos sulaukti, sako, viskas. Nu čia vėl aš sakau, nu ką žinau, žmonės sako, planuoja daug į priekį. Nu aš sakau, jo. Nu ką žinau, to planavimo, žinai, kaip sako.
3: Jo, kai jūsų paklausė, tai sakykit, kad kvėpuosiu. Tai garantuotai. Kol gyvas aš kvėpuosiu, skrandis vyriškis, širdis plaks, vat visa tai vyks. O ką jau pasakysi iš vidaus, kai matysi situaciją, tai vat ir yra jos troškimai, nes

0: Valdai, ką tu darysi?
1: O tai, kai žmogus nejaučia meilį, ta nemeilis, baimė savyje, nu, daleiskim, kaip, nu kas ten, kas sako, atsitiks tau, tu sako, negalvoji, priekį su sveikata, nu, tai sakau, ką aš žinau, nu, kaip bus, tai bus, atsiprašant, jeigu bus man lemta gyventi, aš išgyvensiu, jeigu nebus, tai, kaip jūs sakote, ir numirsim, nesusidaikysim, su ta, nei su ta pasila, nei su nieko.
0: Giedrė, labai teisingai sakot, man labai patinka jūsų išvalgos, nes netgi kareivis Šveikas, ar ne, sakė, kaip bus, nu, sako, nebus taip, kaip niekad, kad nieko nebūtų, nu, kažkaip tai bus.
1: Taip, taip.
0: Tai ko čia, turi savo darbą, turi savo rūpestį, turi savo gyvulius, turi savo namus, nu, tai visas tas gyvenimas, jis niekur nedingsta, tu jo rūpinėsi viskuo, ir jeigu atsidarys kitos galimybės, bet kai žmogus prisigalvoja, kai jis tų troškimų, norų pilnas tiek ir planų, jam virsta liga. Ir va ta liga pavirsta baime, pavirsta kažkokiu tai nusivylimu savim, savigrauža. Ir tada žmogų užgraužia, užknisa visą tą jo minčių lavina. Ir viskas. Ir jeigu neužsidės, tai, žinot, kelionė į mirtį. Jeigu...
1: Ir dar noriu Kęstučio paklausti, o kaip, va, aš skaitau, labai žmonės blogai daro, kad žmonės labai lygina praeitį, o žiūri, kas, va, praeitį buvo, taip, viskas, aš sakau, galvoju, kad praeitį, kas praėjo, viskas, nebegrįžkime, kai sakau, gyvenkim šiandieną, tenai, kaip žinot.
0: Be abejo, pritariu tikrai, nes...
1: Prisiminimai, sako, o, tenai, kaip jums dabar čia pasakė, jūs čia buvo teime, dabar šnekėjo taip, nu, koks skirtumas, kaip buvo, čia jeigu pradėsi lyginti visą mūsų, kaip sakant, sovietmetį, viskas, tai čia aišku.
0: Bet Giedriau, jeigu kyla žmogui klausimų, tai aš pilnai atsakau, aš teime nepadariau nei vieno blogo darbo. Aš nuo ryto dirbdavo, ateidavo 7:30, 8 panašiai, išeidavo 10 vakare.
1: Ir aš,
0: čia nėra taip paprasta, žinokit,
1: tas... Radijui, daleiskim, jūs tikrai, kai žmogus esat, jūs savo laiką skiriat viskas, jūs ne dėl tavęs skiriat laiką, jūs skiriat dėl žmonių apšvietimui, bet kad mūsų jaunimui tiek smegenis yra, nu, nesakau, kad visiems tiek smegenis yra, kaip sakant, pripūstos to faršo, jie nemato, jie sako, čia juokas yra, ką jūs dabar važnekat, man tai asmeniškai va, yra skaudu.
0: Nesiskaudinkit, jeigu žmogui nelemta išgirsti, jis neišgirs. Reikia šitą žinoti. Jis išgirs,
1: ne, jisai... Mūsų tauta pati save žudo, kad kai jūs sakėt, kentėjot nuo sovietmečio represijų, viskas, tai dar buvo kažkas, tai tenai, žinot, kaip sakant, vadovavo, dabar mes esam laisvi ir mumis patys lietuviai žudo, va tai va to man.
0: Taip,
1: sakant,
0: anksčiau...
1: Neskaudu, paprasčiausiai jokinga gal yra, aišku.
0: Jo, anksčiau, matot, Giedriau, anksčiau mes žinojom savo priešą.
1: Taip.
0: O dabar jo nėra, dabar mes patys demokratija, mes patys viską galim išrinkti, mes galim patys laikyti, o gaunasi dar blogiau kai kuriais atvejais negu buvo. Ne visur, ne visur.
1: Priešo, čia priešo, kaip sako, nėra, nežinai, kada tau gali, sako, sudurti.
0: Matai, jeigu tu netrukdai.
1: Labai už išvalgą jūsų, tikrai malonu, gyvokit. Malonu.
0: Ačiū, Giedriau. Nes, matot, kada, matot, yra kalba apie vadovavimą kažkieno gyvenime, tai tada yra, pirmiausia, reikia suvokti pačiam, ko nori pats žmogus. Ir jeigu jisai neišgirsta, jeigu jisai nesupranta, ką mes kalbam, ašgi nemanau, kad visiems reikia žmonėm ir suprasti, ir visi subrendę suprasti, kad siela žmogui yra pats svarbiausias dalykas, kad ramybė rasti be savo širdies neįmanoma. Jokie daiktai, jokios aplinkos negalės jums padėti tol, kol nepadėsite savo. Ieškokit meilės, o žinokit, gyvenime vis tiek bus, kažkaip tai bus.
2: Ačiū.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išauks 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą 2027 metais pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti ne mažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šio šalies kariuomenės generalinio štabo viršininku. Kariuomenių vadai susitikime aptarė bendrus gynybos planus, oro gynybos stiprinimą ir bepiločių sistemų integravimą į kariuomenę. Vyriausybei nusprendus dėl brangstančių degalų grąžinti galimybę traukinių bilietus įsigyti per pus pigiau, gyventojai kelia klausimą, ar vagonuose pakaks laisvų vietų visiems norintiems. Anot jų rizika negauti traukinio bilieto iškilo dar prieš pradedant taikyti nuolaidas. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė aiškino, kad nuolat stebi reisų užpildymą ir prireikus didina traukinių vietų pasiūlą. Teigiama, kad nuolaidų taikymo laikotarpiu taip pat bus atsižvelgiama į galimai padidėsiančius keleivius srautus. Via Lietuva praneša, Kleboniškio tilto remonto zonoje keičiamas eismo organizavimas. Siekiama užtikrinti saugesnės sąlygas vairuotojams. Jau nuo kitos savaitės šioje vietoje eismas bus organizuojamas apylanka, taip siekiant pagerinti matomumą, sumažinti galimų konfliktinių situacijų riziką ir užtikrinti saugesnį vairuotojų judėjimą. Lietuvoje trūksta stambius ūkinius gyvūnus gydančių veterinarų. Dalis ūkininkų pripažįsta, kad dėl specialistų stokos neretai patys gydo gyvūnus. Duomenys rodo, kad specialistų ypač trūksta regionuose, o jaunus veterinarus nuo darbo ūkiuose atbaido galimai sudėtingesnės darbo sąlygos ir mažesnis atlygis. Tačiau, pasak universiteto atstovų, vis daugiau studentų svarsto ateityje grįžti dirbti į regionus. Rusijai prieš žiemą suintensyvino savo smūgių kampaniją prieš tiltus ir energetikos objektus Kyjive, Ukrainos sostinė pereina į išgyvenimo režimą, pareiškė meras Vitalijus Kličko. Jis kreipėsi į Kyjivo gyventojus, turinčius giminaičių ar draugų sostinės ribų, apsvarstyti galimybę laikinai išvykti. Tuo pačiu metu, pabrėžė meras, jis niekada neragins visiškai evakuotis, nes būtent to ir tikisi Vladimiras Putinas. Kyjivo miesto administracijos sveikatos apsaugos departamento duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios, dėl Rusijos atakų sostinėje žuvo mažiausiai 534 žmonės. Ekvadoras pranešė, kad Jungtinės valstijos perdavė jam du galingus dronus, kurie bus naudojami kovai su narkotikų prekeiviais, sukėlusiais smurto bangą visoje šalyje. Ekvadoro gynybos ministerija nurodė, kad koviniai dronai bus naudojami stebėjimui ir žvalgybinei informacijai rinkti. Ekvadoras yra viena iš 14 Latino Amerikos šalių, palaikančių JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir prisijungusių prie jo kovos su narkotikų karteliais iniciatyvos Amerikų skydas. Siekdamas kovoti su dėl kokaino prekybos išaugusiu smurtu, Vašingtonas jau yra nusiuntęs iš šią Pietų Amerikos šalį karių ir karinių orlaivių. Už prekybą atsakingas ES komisaras pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, skaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos Irano iki lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų nepuls. Pasak jo, Vašingtonas su Teheranu vedo produktyves derybas. Trumpas apie tai paskelbė, kai žiniasklaidai pranešus apie tai, kad JAV dar iki rinkimų gali suduoti naujų smūgių Iranui, smarkiai pakilo naftos kainos. Irkutsko srityje buvo atšauktas karantino režimas, kuris vietos lygmeniu buvo įvestas po Irkutsko maro tyrimų instituto darbuotojos mirties. Apie tai pranešė regiono gubernatorius. Teigiama, kad mirusi moteris buvo paskiepyta ir turėjo imunitetą pavojingoms infekcijoms, su kuriomis dirbo, o institute nenustatyta jokių nepaprastųjų situacijų, dirbant su patogeniniais mikroorganizmais. Rusija nėra patvirtinusi, kad moteris mirė nuo maro, o regiono gubernatorius savo pranešime teigia, kad jis susirgo bendruomenėje įgytą pneumonija.
0: Sportas.
1: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai patyrė pirmąjį 2026-2027 metų Urbo NKL sezono pralaimėjimą. Jie svečiuose turėjo pripažinti Ukmergės Tekos komandos pranašumą 87-108. Šeštadienį iki dienos pabaigos spės palyti daugelyje krašto vietų, vyraus nedidelis lietus, tik arčiau jūros palis sodriau, o diena jau bus šiltesnė, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje.